Sy 90.6 FM stereo. 'N bietjie show vir julle op hierdie Saterdagoggend, One by One. Frankie Goes to Hollywood met Relax. Voor die dag gewees, Miley Cyrus ook daar so met Seven Things. En daar sê goeiemôre Valdriek, lekker om saam julle te kuier op hierdie Saterdagoggend. Ja, julle kuier saam met Jimmy hier op die Ruilhoekie. Tot en met 9 uur toe gaan ons heerlik saam kuier. Saam bietjie in vir Deewald vandag, wat 'n bietjie weg is vir 'n welverdiende rusbreek. So dan sê geniet Deewald. Nou ja, kom ons kyk gou 'n bietjie wat lê en wag in hierdie program. Dit gaan natuurlik oor die Ruilhoekie wat afskop, amptelik afskop om 7 uur vanoggend. So ons gaan heerlike musiek luister tot en met 7 uur toe. Ons ook sommer hierso so by half gaan ons bietjie kyk wat aangaan met die weer, want ek kan vir jou sê, vanoggend het dit nog so bietjie ja, was so 'n ligte ou bytjie gewees, toe ek nou klaar gemaak het vir werk, maar ek is nie seker of het nou nog steeds so hier en daar bietjie spoeg nie, maar kom ons ons kyk wat sê die weer man. Dit is op pad net so skuins voor half 7 vanoggend. Dit is koud, ek kan vir jou dit sê, so as jy moet uitgaan vandag, as jy op pad werk toe is, of klaarmaak vir werk, vat maar ietsie warm saam, en miskien sommer nou sy'n breel, of 'n reenjasie, of wat ook al, want lyk my, ons gaan nog 'n bietjie reen ook nog kry vandag. Maar ja, ons sal bietjie meer in diepte kyk, na wat die weerman vir ons deurgee, op pad so by half 7 se kant. En onthou die Ruilhoekie, dit is 7 uur aan die gang. Ja, so asseblief, daai boodskappe kan julle maar so lank vir my deurstuur op die WhatsApp nommer op 0623445545. 0623445545 and of course no unfortunately no animals, no firearms, none of that can be advertised on the swap shop. But anything else, well you can send your messages through. And if you're looking for something or you want to swap something out for something else, or maybe you've got something you want to sell. Yeah, we all know that's always stuff lying around home. And yeah, let's not be hoarders. Let's get rid of the stuff. And of course, while you do that, you get some extra cash in the pocket. Nothing wrong with that. So daar is hy. Die Ruilhoekie wat amptelik om 7 uur afskop. Kry daai boodskappe vir my deur 0623445545 0623445545. And yeah, hoe vroeger jy deurstuur, nou ja, hoe vroeger word hy uitgesaai. So, stuur dit vir ons deur asseblief. Maar nou eers, kom ons dan terug na die jare 80's. Hier is ons so, aha, the sun always shines on TV. Goeiemôre, Valdriehoeke.

0: is your frequency.
1: Than just sound.
0: It's where you feel at home.
2: 90.6

En daar sê, dit was dan natuurlik Demi Lee Moore gewees met daai gevoel hierso op 90.6 FM stereo. Righto, onthou die ruiloekie wat aanskop om 7 uur vanoggend, so as jy nou nog nie jou boodskappe deurgestuur het nie, stuur dit vir my graag deur en onthou, vandag is die 5de September, so begin maar die boodskappie met swap 5 of ruil 5 en dan jou boodskappie daarna. Dit maak net vir ons bietjie makliker om alles by mekaar te kry en dan alles weer op ons webblad te gaan plaas na die ruiloekie vandag. Maar hoe dit ook al sê, as jy enigiets het wat rondlê wat jy wil verkoop of wil bietjie wil smous, miskien wil jy iets uitruil vir iets anders of jy is op soek na iets spesifieks, onthou, hierdie is die program vir jou. Ons kop so binnen die volgende half uur af om 7 uur of net so aan die ander kant van 7 uur gaan ons daarmee begin. So jy kan so lank hy boodskappe vir ons deurstuur op die WhatsApp op 0623445545. Jy kan saam Jimmy, in Verdeewald vandag is op die ruiloekie, lekker, koel, koud, winderig en ja, bewolk, so as jy daar buiten op die pad is, of jy gaan op pad werk toe wees nou, of miskien is jy op pad iwers heen, asseblief, ry maar net versigtig en kom maar veilig by jou bestemming aan. As daar enige probleme op die paaie is, jy is welkom om het vir ons deur te stuur, ook op ons WhatsApp nommer op 062-344-5545.

Die daar zei, prachtige nummerkie daar, dit is Ace Supply and All Out of Love. R.E.M. It's the End of the World, 1987 was die jaar die daar ookie vrygestel was. Nou ja, binnenkort gaan ons begin met die ruilhoekie, soos jy nou nog nie jou boodskappe deurgesteer het nie, asseblief maak so, en dis op die WhatsApp nommer op 062-344-5545, 62-344-5545, en onthou begin jou boodskappie met ruil 5, of swap 5, nes jy wil, en dan stuur dit vir ons deur. So, en onthou net geen diere of vuurwapens aan ammunisie en die klas van dinge mag geadverteer word op 'n radiostasie nie. So, asseblief. Ja, vir my dit, maar enigiets anders kan julle vir ons deurstuur op 'n boodskapie. En ja, sê net swap 5 of ruil 5 en dan stuur jy jou boodskapie. So as jy iets wil uitruil vir iets anders of jy op soek is na iets of jy wil net ietsie verkoop, dit is dan die nommer waarna jy die boodskapie dan stuur. En met al daai besonderhede op kontaknommer en as jy 'n naam wil bysit, sit jou naam ook by 062-344-5545. Maar nou ja, ons gaan, soos ek gesê het, binnenkort begin met die ruilhoekie, so as jy nou nog jou boodskap deurgestuur het, en jy stuur het so gauw en so spoedig deur as moontlik.

0: Dis 90.6 FM stereo, dis nou weer tyd om voor te gaan. Natuurlik met die ry loekie. As jy nog nie jou boodskappe deurgestuur het nie, asseblief doen so nou. Swap 5 en dan stuur jy deur na 0623445545. Nou ja, kom ons spring sommer dadelik hierso in. Niels, jy het vir my hierso deurgestuur. Kom ons kyk gou hierso, wat sê jy? In 1966 Opel Kadett wat ek koop is vir R15,000 in goeie kondisie, geen papiere nie, of die naaste aanbod, jy kan van Niels in die hande kry, het ook hier so een klomp foto's, soos jy moet sê, die ding lyk nogal prachtig, rarig mooi, maar daar sê, jy kan van Niels in die hande kry, kom ons kyk het gauw, Niels, waar is jou nommer, dat was met gauw vannacht soekie, so 060-817-9802, dis 060-817-9802 en daar kan julle vir Niels in die hande kry vir die 1966 Opel Kadett wat te koop is vir R15,000. Goeie kondisie, geen papiere, maar die naaste aanbod sal ook oorweeg word. Asseblief skryf vir Niels in die hande daar. Goed, goeiemorgen allemaal, soek asseblief enige videomachine, VHS of Betamax videomachine, videokassette, videotapes, die oorspronkelike VHS of Betatapes, enige ou LP plate speler, draaitafels, LP langspeelplate, DVD player, wat iemand graag wil skenk, groot asseblief, en dit is nou Niels in Van der Byl Park, as enige iemand daar, en joh, ja, en daar goeders, ja, as jy hulle het, ek meen, ja, gee dit maar vir ou Niels, hy is ernstig op soek daarna, 079-809-275 is Niels se nommer. Kom, ons gaan aan hierso, ons het hierso een gekry van Kobus af, hy sê ons het een ou sitkamerstel, twee enkelbanke en twee dubbelseaterbanke, nog baie mooi kondisie, goeie kondisie vir R2000 onderhandelbaar en dan sal ook twee 10 voet visstokke vir R500 en twee katrolle vir R500, alles saam R1000 en dan 'n twee plaat elektriese stofie vir R200. En dan sal ook 'n Isuzu D-Max 2.5/20 model voorbumper vir R5000 onderhandelbaar en foto's is beskikbaar indien jy sou soek. Dis te Kobus hulle ja, Kobus het geleë Riversdale. Daar in Meyerton. So daar sê, dis waar jy om die hande gaan kry vir Kobus, 076-734-3622, is die nommer daar so. Goed, kom ons beweeg aan hier so, en ons kyk wat hier so is, hele klompie items hier so. Goeiemorgen, ek het een Canon EOS, 4000D, die Zoom kit, 32 gig memory card, 2 batterye, charger, 2 lense, als in die box, 10 maande oud, so te sê nog niet, en te koop vir R6000 onderhandelbaar. Nou ja, jylle kan vir Mornay in die hande kry op 083-302-4520, hy is daar in Meyerton area, dis Mornay op 083-024-520. En nou ja, as die mens net so kyk hier so, ja, items lyk prachtig, rarig. Maar daar sê, die volgende enekie, goeiemorgen, ek het een vernier pulley, dis nou die 288 cam en branch wat te koop is as ook die fuel injection head met computerbox vir een merk 1 Golfie. Carburetor en fuel injection heads is ook beskikbaar. So dis die carburetor en fuel injection heads is ook beskikbaar, ook het ek 1400 engine, wat niks mekeer nie, dit is 'n 2004 model, en jylle kan vir Yuri in die hande kry, en Yuri se nommer daar so is 067-867-3043, dis 067-867-3043. Dan is hier so ook 'n 5 kilogram gasborrel, wat ek het, te ruil vir een gasborrel, een 3 wiel opvouwbare loopkarretjie met loopraam, en ook een Univa stoof, as ook 'n Hisense Deep Freeze. Nog splinterniet, soek ook enige toestelle soos radio's, hoëtoestelle, met ander woorde hi-fi's, boosterbokse, luidsprekers ensovoorts, het ook 100 VHS kassette en jylle kan vir Niekie in die hande kry op 076-494-3016. Ek herhaal, Niekie se nommer is 076-494-3016 vir al die items daarso. Nou ja, Charlotte het ook hierso deurgestuur. Charlotte sê hierso, môre ek het 'n kampwa wat ek koop is, op die pad met papiere tot en met Februarie 2027. Die prys is R25,000 onderhandelbaar en daar kan jy vir Charlotte in die hande kry op 073-72-72-33. En ek is seker as jylle vraag vir foto's, sal Charlotte natuurlijk vir jylle sekerlik help met 'n foto of wat. En wys hoe lyk die camper, of die kampwa wat sy het, wat sy adverteer. R25,000 en hy is op die pad tot en met Februarie 2027. Nou ja, Charlotte se nommer weer vir jylle is 073-72-72-33. Daar is hy. Goed, kom ons beweeg aan hierso. Ons het Volkswagen Golf 1 paarte wat te koop is, fuel injection intake manifold, 1 compleet rechterkant voor hub, nieuwe oliepomp en pyp tussen die throttle body en airbox, alles vir R1000, ook te koop is een LED dartboard ring light, vir R600, Rudolfse nommer is 076-608-2065, of alternatiewelik, die ander nommer is 082-527-9320, hy is geleë daar in Meyerton, daar in Golfpark in Meyerton. Goed, ek dink ons kan nog so 1 of 2 gou deurwerk, dan moet ons gou gaan kyk wat aangaan met die weer en dies meer. I have a TEF planter, that's a 3.6 meter wide, hammer mill, 3 furrow plow and a TEF roller for sale, all in one. All in good condition, serviceable condition as well. That's Greg. And Greg's number there is 083-255-380. 083-255-380. Okay, en dan ook hier so, môre ek het 'n silver Defy droër wat ek wil te koop is. So te sê nog niet, vir R2,600, nie onderhandelbaar nie, dis André, jylle kan vir hom in die hande kry, ek neem aan, dit is tuimeldroer, Defy draaier, sê hy so, 082-552-6674, 082-552-6674, is die nommer daar. Nou goed dan mense, ons laat staan nou geëers daar so, ons is nou weer terug, net so aan die ander kant van 20 voor sal ons weer voortgaan, net 'n bietjie musiek luister na die advertensiebreek, maar voordat ons daarby uitkom, kom ons gaan kyk net gou eers vinnig wat aangaan met die weer.
1: However you prefer the weather, it is brought to you by Midas. Midas, for the love of cars.
0: Nou ja, kom ons loer gou 'n bietjie, ja, soos ek gesê het, dit is koelerig of koud vanoggend. Daar is nog hulle wynkie wat rondwaai en ja, lekker nog reën gehad so deur die loop van die aand, heerlik gereën. Oneindig dankbaar daarvoor aan ons skepper vir dit. En dan kom ons kyk gou na die weer. Vandag 'n maksimum temperatuur van 19 grade Celsius. Hulle sê nie regtig dat daar enige reën voorspel is vir vandag nie. So snaaks, maar nou ja, sê. Op hierdie stadium lyk het vir my nog redelik bewolk, maar toch, die weerman sê nie, daar is geen kans vir reën vandag nie. Maar oké, okay, daar is 'n sterk wind van so 30 km per uur wat gaan rondwaai vandag. So daar sê, soos die reën jou nie gaan kry nie, gaan die wind jou definitief kry. So daar sê, aanbeweeg na môre Sondag toe, 12 jou minimum op na een maksimum van 16 grade Celsius. En môre sit ons met so 60% kans vir reën en so 20 km per uur sterk wind wat gaan rondwaai hier so in en om die Valdriehoek. En dan is sommer so die begin van volgende week, kom ons loer gou wat daar so aangaan. Maandag sit ons met 16 grade Celsius, dit is bewolk met verspreide donderbuie, so 50% kans vir reën vir maandag. En dan ook 'n wind van die net hier oor die 20 km per uur wat gaan rondwaai. En dan Dan dinsdag is dit weer 19 grade Celsius. Daar is ons ook gedeelde bewolk met so 20% kans vir reën. En lyk my van woensdag af, dan is ons weer hierso in die 20s wat die maksimum temperatuur aanbetref. En dan gaan het so stelselmatig begin warmer word. Daar sy, dit dan jou weer hierso in die val.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the parts.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Discover the perfect shopping destination at River Square. From top fashion brands and the latest home decor trends to mouth-watering dining options, River Square has everything you need for an unforgettable day out. We're conveniently open Monday to Friday 9 a.m. to 6 p.m, Saturdays 9 to 5, Sundays from 9 to 2, and on public holidays. There's always time to visit. Follow us on Instagram and Facebook at River Square, or visit our website riversquareshoppingcentre.co.za for more info. We can't wait to see you at River Square. The heart of three rivers.
7: Vol Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust, and much more at Vol Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Vol Triangle Sand and Stone. Contact Vol Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
8: This workshop is brought to you by Vol Triangle Sand and Stone.

0: It is a 90.6 FM Stereo Westlife, When You're Looking Like That. Ellie Goulding met Burn voor de dag geweest. Nee, as jy nou nog jou boodskapie deurgestuur het nie, en jy wil deel hê aan die ruilletjie, asseblief stuur daai inligting vir ons deur op jou WhatsApp nommer op 062-344-5545, en onthou begin jou boodskapie met swap 5, vandag natuurlijk die 5de September, so swap 5, en dan stuur jy deur na ons WhatsApp nommer toe, 062-344-5545. Ons gaan voort met die ruilletjie net hierna.
1: This truck month, Ranger people choose. Choose capability, choose reliability, choose technology, choose your Ranger. XL, XLT, Sport, Wildtrak, Supercabs and Double Cabs. Choose your offer, Ford Credit Finance, maintenance, accessories or trade-in assistance. Four ways to own, one truck month. Plus with our Ford family promise, you get free 4x4 training with new 4x4 models. Ranger people choose to drive the best deals. Visit your nearest Ford dealer today. T&Cs apply.
2: Park Ford, Kelvin Boulevard, Funabel Park, Gauteng. Call 016-981-6010.
3: Vault Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust, and much more at Vault Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Vault Triangle Sand and Stone. Contact Vault Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
0: Nou goed, dan kom ons gaan voort met die ruilletjie hier so op 90.6. En die volgende ene lees as volg. En dis Marvin wat deurgestuur het. Goeiemorgen, ek verkoop my Premio 4G foon nog, is nog splinterniet met die box in 100% werkende conditie. En julle kan bel of WhatsApp vir foto's en die prys daarso. So dis Marvin wat dan daai Premio 4G foon nog splinterniet sê in die box wat hy verkoop, alles 100%. En jylle kan vir hom in die handen kry vir foto's en een prijs op 061-781-5388. 061-781-5388. Dan is hy so ook goeiemorgen, ek het een Opel Monza met papieren, licentie is so jaar achter. En hy staart nog kort net so biekie TLC, so biekie tender loving care, vir 13.000 rand. So dan sê hy, dis die Opel Monza, het papieren, licentie so jaar achter, 13.000 rand, kort net so biekie TLC. 076-135-793, 076-135-793. Nou ja, Sari het dan die volgende items hier so, goeiemorgen, ek het een rubber dak, Evinrude 30 perkracht, 30 horsepower, 2 van hulle in werkende conditie, daar is ook een fish finder op, daar is een trailer met papieren, radio en die lichte, dit werk alles, en dan sal ook 2 adult life jackets, 2 children life jackets, wat ook daarmee saamkom. 31.000 rand is die prijs hier so, vir enig iemand wat belangstel kan vir Sari in die handen kry. So daar is een lekker ou boekie vir die visvang, of sommer net om een bykie te gaan cruise. Lekker. Sari's nummer, WhatsApp is 072-650-2513. 072-650-2513 is die nummer daar so. Dan het François, hy is daar in Meyerton, en hy sê, hy het die Suzu KB300 TDI computer box, en dan, dis die auto, computer box auto vir 2000 rand, en dan ook een 74 cm Sensei box TV, met afstandbeheer, remote, alles werk 100%, 600 rand vir daai ene. Nou ja, vir die items kan jy vir Frans wat in die handen kry, is al Meyerton op 073-490-3200. 073-490-3200. Dan is hier so, ek het die volgende te koop, een eetkamerstel, ook een sitkamerstel, wall units, eetstelle, kom kyk en ons kan maar praat en onderhandel oor die prys. Nee, ja, jy kan die volgende nommer skakel, sou jy belangstel, op 074-232-1189. 074-232-1189 vir enig iemand wat belangstel in eetkamerstel of 'n sitkamerstel, wall units, eetstelle en dies meer. Gaan loer gerus daar en kyk 'n bietjie wat daar so aangaan. Goed. Dan, ja, ek moet gou hierso kyk wat hierso staan. Ok, hierso is dan 'n Basham Sam 2, 2007 model, 250cc. Ja, dit lyk vir my, dis een van die four-wheelers, wat te koop is. Just needs a starter and a battery in good condition, for sale 10,000 rand, slightly negotiable, I mean rand vol, and that's Johan. So he wants to sell that four-wheeler Bashan Sam 2, 2007 model 250cc. And let me just give his number. Let's have a look. Let me just see if I can pick up a number here. Okay, 072-930-4544. 072-930-4544 is the number there. Goed, dan is hier so ook 210 liter open top met daksels en ringe, R600, dis nou die plastiese dromme, as ek dink so kyk hier so, ja, die plastiese dromme, dit is nou die open top, die 210 liter, ja, dit kom nou met die daksels en ringe, R600 elk, jylle kan vir Johan in die hande kry in Van der Byl Park op 076-792-07-01. Ek herhaal, dis Johan van der Byl Park 076-792-0701 is Johan se nommer. Nou is hy plastiese dromme met die, dan het hy ook die plastiese dromme, die 210 liter plastiese dromme met proppe 350. En dan het hy ook die 210 liter open top met deksels en ringe R600. En daar is hy, so op die selfde nommer, 076-792-0701. En dan Marlo het ook die volgende, kom ons kyk gauw hierso, op soek na die volgende, op soek na 'n diesel Bowser, Flowbin type is reg, op soek na 'n diesel Bowser, Flowbin type is reg, op soek na 'n Vermeer D711 series 2 boorparte, Vermeer D7, dan 11, die series 2 boorparte. Op soek na John Deere 1750 planterparte, as enig iemand daar kan help, John Deere 1750 planterparte. En dan ook op soek na enige geweerkluis, as enig iemand 'n geweerkluis het. En dan sal ek kyk na enige masjinerie, plaasimplemente wat in jou pad staan. So, daar is hy. Die kontaknommer is 07-88-27-6893. 07-88-27-6893. Dan het Nico ook hierso, hy het 7 PlayStation, ek het 'n 7 PlayStation 3 games wat ek koop is. Die games is nog baie mooi vir R700 vir alles of R110 per game. En jy kan vir Nico in die hande kry daarso op 079-356-0046. En dan Norman het ook hier so a Gemini Petite Chef Eye Level Oven, nog nuwe elemente bo en onder, die grill funksie werk, en die bake funksie benodig net 'n nuwe thermostaat, die oond is in 'n baie goeie toestand vir R1000.

0: So daar sy. Goed dan mense, hier's ook Willem, kom ons kyk gou na joune. Ek wil graag hoor waar kan ek 'n 3 kg mediese suurstofbottel privaat refill in vereniging en prys asseblief. So daar's as enige iemand enige kennis het van dit. Kontak vir Willem, hy wil net weet waar kan 'n mens 'n 3 kg mediese suurstofbottel privaat refill ja, in vereniging en ook wat die prys sal wees. So, as enigiemand daar so 'n bietjie kan inligting deurgee vir Willem, hy sal dit hoog op prys stel. 078-492-8319. 078-492-8319.
1: This workshop is brought to you by Balta Angle Sand and Stone.

0: En daar sê Paul Russell met High Maintenance, hier so op 90.6 FM Stereo. All right, well, it's competition times galore here again on 90.6. And I've got to tell you about this one, an Alsonia restaurant. It's a traditional Portuguese restaurant. So there we go. If you really enjoy the Portuguese food, and why wouldn't you? They're absolutely fantastic. Love it. You can pop around to an Alsonia restaurant, but you don't just get good food, good mood, and great memories. Yes, you also have a chance to win one of five 500 Rand meal vouchers with the compliments of an Alsonia restaurant there in Meyerton area. And I'll give you the address right now if you do want to go check it out, and please do, because the food is absolutely fantastic. As I said, good food, good mood, and great memory. So you can win one of five 500 Rand meal vouchers with the compliments of an Alsonia restaurant there in Meyerton. Now, this competition runs from the 7th to the 18th of September, and all you got to do is just simply WhatsApp the word Nelsonia. That's N-E-L-S-O-N-I-A, Nelsonia. And then your name, and you send it off to our WhatsApp number on 0623445545. And one lucky winner will be announced every day on Overdrive. That's with me, Jimmy, Monday through to Friday. So coming Monday, we're going to give away our first 500 Rand meal voucher with the compliments of Nelsonia Restaurant. And you'll find them on plot 255 Ronald Road in Nelsonia. All right, so go and check them out. Plot 255 Ronald Road, Nelsonia. And if you do want to give them a call, you're free to do that. 079-519-6023. 079-519-6023. Good food, good company, and of course, great memories always there at Nelsonia, a taste of Portugal. Okay, kom ons gaan gou weer terug na die reiloekie toe en ons kyk gou 'n bietjie wat aangaan hierso. Nou ja, kom ons begin sommer hierso. Ek is op soek na 'n motorfiets of 'n goedkoop karretjie om te koop vir werk asseblief. En dit is nou Faan wat baie mooi vra daarso. Julle kan hom kontak op 084-3848703. 084-3848703. As enige iemand 'n motorfiets of 'n goedkoop karretjie het om te verkoop, wat Faan wil gebruik om werk toe en terug te gaan, asseblief, julle kan hom in die hande kry op hy nommer, 084-384-8703. En dan het ons ook hier so goeiemôre, ek wil net hoor of iemand dalk 'n sitkamer stel het, wat hulle nie gebruik nie, om vir my te skenk, asseblief, en, nou ja, die nommer om te skakel, as julle, jy weet, as 'n mens kan help hier so, asseblief, kom ons help, as jy het wat net rondstaan, en jy wil ontslaa raak van die goeders, kontak die persoon, hulle is dringend op soek na dit. 0722-985-338. Dis 0722-985-338. As enige iemand daar so kan uithelp, asseblief. Goed dan, dan is hier ook die rubber duck met die 230 HP Everroot engines op. Alles in werkende kondisie. There's also a fish finder, a trailer with papers, a radio and lights all working, two adult life jackets and two children life jackets. In 31,000 Rand is the price on that. You can get hold of Sari. And Sari's WhatsApp number daar is 072-650-2513. 072-650-2513. Goed. Ons verkoop lekker koeksisters teen R50 'n pakkie. Dis al inkomste wat ons het. Ons staan oor kan die Modini op pad Vaal oewers toe. Kospakkies is ook welkom. My nommer, as enige mens daai kant toe, daai rigting ingaan asseblief, onthou dis daar op pad Vaal oewers. Ja, Vaal oewers toe. Verkoop hulle die lekker koeksisters daar so teen R50 'n pakkie. 067-307-3949. En dan Koos het 'n 2017 EcoSport wat te koop is of te ruil vir 'n Mazda, en die nommer daarso is 072-590-0502. Dis 072-590-0502. 2017 EcoSport wat te koop is of te ruil vir 'n Mazda 3. Dan het ek 'n Opel Monza, het papiere, lisensie is net so 'n jaar agter, hy kort ook so 'n bietjie TLC vir R13,000, en daarso kan julle die volgende nommer skakel, op 076-1355-793, 076-1355-793. Goed, dan is hier so ook, een spotlight, joh, hier is baie goed hier so, genade toch, kom ons kyk het gauw hier so, ok, hier is foto's en alles wat saamgestuur is, so kom ons werk het gauw deur. Een spotlight wat te koop is vir R300, steering lock te koop vir R250, en een gear lock te koop vir R250, als is onder handelbaar. Ja, alles is onderhandelbaar. So as julle belangstel in daai items, ja, julle kan ek gaan nou die nommer vir julle gee. Kom ons kyk net gou hierso wat is hier nog. So hou dit maar in gedagte, daai wat ek genoem het. En dan ook 'n Turbo 2 step launch control wat te koop is. Dit is nou vir R1200 onderhandelbaar. Was nog nooit gebruik gewees nie. Hy werk op enige kar. En nou ja, dan het hy so ook 'n medium digital safe. Dis nou safe wat te koop is hierso. Vir R1000 onderhandelbaar, hy werk met kode en 'n sleutel, en dan is hy so ook 38 Weber carburetor, ja, 38 Weber carburetor vir 'n Ford V6, wat ek koop is vir R1200 onderhandelbaar, dan het ek ook 'n 32 Weber carburetor, wat ek koop is vir R1200 onderhandelbaar, en jylle kan bel, of WhatsApp, as jylle belangstel in enige een van hierdie items hierso, hier is foto's, en ek is seker die persoon sal ook vir jylle die foto's aanstuur daar so, kom ons gaan net af, en ons kyk het gauw hierso, wat ons net gauw in nommers, dit lyk so Scott, en Scott se nommer is 078-742-6246, dis 078-742-6246, vir enige een van die klomp items wat Scott nou daar verkoop het, 078-742-6246. Goed, Johan, ja, hy sê hy die lekkerste curry vis konfyte rou jening sause in van 'n boupark. Nou ja, Johan kan julle kontak op 076-792-0701. 076-792-0701. daar sê, en dan is hy so ook, kom ons kyk het gauw hier so, Jimmy, ek het een Boss Marine 600 watt subwoofer, wat te koop is vir R800, of te ruil vir een amplifier, die selfde waarde, en jylle kan vir Willie kontak, indien jylle belangstel om te koop, of miskien uit te ruil vir die versterker of amplifier, op 082-351-2352, is Willie se nommer, 082-351-2352, is die nommer daar. Louvel, kom ons kyk gauw hier so, gambling arcade games machine wat te koop is, kort net a game card waar die games opgelaai word, verder werk hy 100%, ja, R4,500 onderhandelbaar, dit is die prys daar en jylle kan vir Louvel in die hande kry. Louvel se nommer is 071-769-9465, dis 071-769-9465, nou ja, arcade games, die games, dit is allemaal lekker goed geweest, die jong, vele kookbottels ingehandig om die oukies te speel, toe ons nog bykie, so paar jaar terug, toe ons baie jonger was, nou ja, daar is hy, kontak net daar so vir Louvel, R4,500 onderhandelbaar, ek hoort nou maar net die game card, waar die games opgelaai word, verder werk 100%, so daar sê, Louvel se nommer, 071-769-9465. Rudolf, jy het ook een Volkswagen, 1 golfparte, 4 injection intake manifold, 1 complete rechterkant voorhub, nieuwe oliepomp en pijp tussen throttle body en airbox, alles vir R1000, ook te koop is een LED dartboard ring light vir R600, Rudolf se nommer is 076-608 2065 of alternatiefelik op 082-527-9320 en hy is daar in Golfpark in Meyerton. Goed, a brand new Nissan 1400 bakkie, water pump for sale and two sets of brand nieuwe Nissan 1400 standard size rings for sale and a brand new set of Nissan 1400 big end bearings and a brand new tappet cover gasket for sale. And I also have a distributor for a Nissan 1400 bucky, and also have a Nissan 1400 bucky 5-speed pro shaft or prop shaft at least for sale, and two pancake air filters. You see, I think now we're on course. Pancake air filters for sale. Well, okay, I'll give that number now, and then also a nice 12-inch single custom sub box for R600. A medium digital safe wat te koop is vir R1000 onderhandelbaar, dan ook 'n 38 Weber carburetor vir 'n Ford V6 te koop vir R1200 onderhandelbaar, en dan ook 'n 32 Weber carburetor te koop vir R1200, en dan is daar ook die Opel Astra 1800 16-valve 2 liter IS 16-valve engines parte, nuwe en second hand engine parte wat ek het. Dis nou vir die 1.8 en die 2 liter 16-valve cams wat te koop is, nuwe head gasket, nuwe intake manifold gasket en nuwe exhaust manifold gasket wat te koop is, en twee splinter nuwe 1800 Opel Kadett Astra pistons wat te koop is, en nuwe big end bearings, main bearings en nuwe bearings wat te koop is, en 'n Opel Astra en Kadett compleet side shafts wat te koop is, en dan valves met valve springs en hydraulic lifters wat te koop is. So ja, die kontaknommer vir die pryse van daai items wat ek nou net deurgewerk het. Daar's ook 'n compleet radiator met die fan wat te koop is, hy werk. Die nommer is 078-742-6246. Twee stelle gordyne in uitstekende toestand en skilderye te koop. Julle kan my kontak vir pryse asseblief, en dan soek ek 'n cast aluminium patio stel. Dit kan 'n 4, 6 of 8 sitplek wees. Nou ja, die kontaknommer hierso indien julle belangstel in die gordyne, twee stelle gordyne en skilderye, of julle het miskien die cast aluminium patio stelle, die 4, 6 of 8 sitplek, kontak 062-560-2537. 062-560-2537. En dan ook household items for sale, furniture, appliances, crockery, cutlery, etc. Contact for prices, and the number there is 084-231-6603. That's 084-231-6603 for household items for sale, furniture as well as appliances, crockery, cutlery, etc. So there we go. Always pick up lovely bargains when it comes to that, doesn't it? I have an Ardendorf 7-kilowatt generator for R7,500. The machine is still brand new and only worked for 20 hours. I have put in solar and I don't need it anymore. There we go. Elise, you can get a hold of her on number 081-056-9348. 081-056-9348. Daar sê, mense, ons gaan net gou vinnig gou 'n draai maak by die winkels, en aan die ander kant daarvan is ons weer terug met natuurlik nog heerlike musiek. So kom ons gaan maak net gou eers 'n draai by die winkels.
1: Vault Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builders mix, crusher dust and much more at Vault Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Vault Triangle Sand and Stone. Contact Vault Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.

0: En daar is hy 90.6 met Boom Boom Boom, Here Comes the Man. Hy was maar een groot treffer gewees daar in die 80er jare daai, moet vir jou sê. Man, ai, Maria, kom ons gaan voort met die ruilokie, hierso op die Vaalderhoekse nummer 1 is 90.6 FM Stereo, ons werk gou so paar deur, voordat ons gaan kyk wat aangaan met die weer en ja, dan lekker muziek aan die ander kant daarvan. Alright, op soek na 5 kilogram gasborrel, ek het te ruil vir een gasborrel, 3-wiel opvouwbare loopkarretjie met loopraam en ook Univa stoof, as ook een Hisense diepvries. Dit is nog alles splinterniet. Soek enige toestelle, soos radio, hoortoestelle, of hi-fi's, boosterbokse, luidsprekers, en ook het ek 100 VHS kassette. Nou ja, daar kan jy vir Niekie in die hande kry op nommer 076-494-3016 is Niekie se nommer 076-494-3016. Hobbycraft table saw 1000 rand and 13 millimeter press drill for 1000 rand. Boilermaker G clamps, record and custom made 60 off at 100 rand each. You can contact Rian for any of these items on 082-687-053. That's 082-687-053. En dan weer sari wat die rubber duck het, die even route met die 3, of althans met die 32 horsepower, of perrekracht, engines op, alles in werkende conditie, hy het ook een fish finder op, hy het natuurlijk ook die sleepwankie wat papieren het, as ook een radio met lichte, dit werk alles, en dan is daar twee volwassene life jackets, en dan ook twee vir die kinders, die life jackets, dit kom alles saam. 31.000 rand is die prijs daarvoor, jylle kan vir Sari in die ander kry op die WhatsApp, op haar nommer, sy sê WhatsApp is op by 072-650-2513. Dis 072-650-2513. Goed, dan is hierso ook, ek het een nieuwe Ford Ranger grill wat te koop is vir 2000 rand, dis nou Jan, met een foto hierso, ding lyk, lyk nogal heel spoggerig. So dan sê, nieuwe Ford Ranger grill wat te koop is vir 2000 rand, nou ja, Jan se nommer daar so is 072-795-2142. Dis 072-795-2142. Sou enig iemand belangstel in hierdie Ford Ranger grill wat te koop is vir 2000 rand. Ja, daar is hy. Mense, ons laat staan nou geëerst daar so, ons sal later weer voortgaan met die ruilokie. Intussen kom ons gaan kyk gou eers 'n bietjie wat aangaan met ons weer.
1: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Nou goed dan, kom ons loer en ons kyk bietjie wat aangaan. Vandag gaan ons 'n maksimum temperatuur van so 19 grade Celsius hê. Geen reën is voorspel vir vandag nie. Ek weet nie, vir my lyk dit redelik bewolk en dies meer, maar ek is nou as ek hier uit kyk en lyk daarom so 'n bietjie ooptrek, maar ons sal maar sien hoe loop die dinge. Ek weet baie mense het gesê, ons gaan reën vandag kry en dan natuurlijk sondag ook, maar daar sê, die weerman sê vandag, nee, niks reën nie, so ons mag kyk hoe akkuraat hy is vandag. Amper 30 km per uur wind wat gaan rondwaai vandag, so daar is nogal een windjie wat rondwaai, maar ja, hier so by die 30 km per uur is moontlik wat ons kan verwag so deur die loop van vandag, so daar sê. As ons dan beweeg na morgen, sondag toe, 16 is jou maximum temperatuur, dit is bewolke met verspreide donderbuie, en daar is so 60% kans vir reën. Dit is nou vir morgen met stevige windjie van so 20 km per uur wat morgen ook gaan rondwaai. En dan die begin van volgende week maandag sit ons met een minimum 11 op na maximum temperatuur van ook 16 grade Celsius, ook bewolk met verspreide donderbuie en so 50% kans vir reën vir maandag.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the parts.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
3: Geniet die dag met kleur, pret, lach en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands projek by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9:00. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op Braaidag!
4: Vault Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust, and much more at Vault Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Vault Triangle Sand and Stone. Contact Vault Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
5: Sit die musiek harder en maak dit jou
6: ding. Almal weet as ek drink, wil ek dans. Almal weet as ek drink, wil ek ras.
7: 90.6 FM.
6: En die wonder van dis jy, die sanders, sal die ander.
7: Waar jy thuis voel.

En daar sê, dis Liani my, iemand om lief te hee. KWS, voordat daar gewees, please don't go. Nou Jan, net gauw laatste eniekie gauw hier so inwerf voordat ek groet. Dit is een van Andrei wat deurgestuur het, hy het een boodskap gestuur en gesê, op soek na ripstop 3x3 duim tent. As enig iemand van Andrei daar kan help, die ripstop 3x3 duim tent, waarna hy op soek is. Skakel om gerus, of kontak om op die nommer op 082-552-6674. So, seker daar is WhatsApp ook, jy kan hom kry op WhatsApp, op 082-552-6674 is Andrei se nommer, as enig iemand hom kan uithelp met die ripstop 3x3 duim tent. Nou, vir my Jimmy, baie dankie vir die keire, was baie lekker gewees, en nou ja, as alles mooi loop, is ons eers weer komende maandag saam met mekaar vir Overdrive tussen 3 en 6. Jaco is binnenkort met julle met die nies, tot dan, nou ja, dan het ons vir Sarah Jane, wat natuurlijk lewendig uitsaai daar by ons grysie jeug aan Sasselburg, so, dit gaan 'n prettige dag wees, ek is seker. Daryl gaan ook daar wees vanmiddag met sy program Afternoon Delights, so jy wil het nie misloopie. Tot dan, groete, geseende naweek.

0: In die bulletin geboek deur Century Electrical. Die DISA verwerp die MK-partij se bod om die voorzitter van die artikel 89 komitee te verwyder en werkers sukkel weens hoë pryse. Goeiemôre, ek is Jaco Veldman. Die spreker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het die MK-partij se oproep om die voorzitter van die artikel 89 afsettingskomitee, Makashule Ghana, te verwerp. Die partij het Didiza gevra om Ghana se verkiesing te hersien en terzijde te stel en gesê die komitee se geloofwaardigheid is in die gedrang gebring nadat dit advokaat Tantanzi Maroncela as sy bewysleier onttrek het. Die parlement sê Ghana is verkies deur 'n oop, billike en deursigtige proses. Dit het bygevoeg dat die speaker nie die komitee se interne demokratiese besluite kon ignoreer wanneer die reëls gevolg is nie. Die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA sê werkers sukkel om te oorleef weens die hoë brandstofpryse. Die vakbond sê brandstofpryse het gestyg bo die huidige inflasiekoerse. Brandstofpryse sal na verwagting verder styg weens die voortdurende oorlog tussen die Verenigde State van Amerika en Iran. MISA se woordvoerder, Pakamile Glubi Majola, sê werkers staar ook hoë elektrisiteitspryse in die gesig. Die borgtoguitspraak van die 23-jarige Ayanda Glula is tot volgende week uitgestel. Glula staan tereg op 14 aanklagte van moord en 3 aanklagte van poging tot moord, asook aanklagte van roekelose en nalatige bestuur, bestuur sonder 'n geldige permit en die bestuur van 'n voertuig sonder 'n lisensie. Die saak hou verband met 'n ongeluk op die Goue Snelweg in Vanderbijlpark in Gauteng op 19 januari, waar die lewens van 14 leerders geëis het. Dula het na bewering 'n minibus taxi bestuur toe dit met 'n vragmotor gebots het. Die hof sal na verwagting volgende woensdag uitspraak lewer oor sy borgtog aansoek. In internasionale nuusbestuurders in die Verenigde State staar rekord dieselpryse in die gesig naarmate die oorlog tussen Israel, die VSA en Iran brandstofkoste bly opstoot. Volgens die Amerikaanse motorvereniging was dieselpryse gemiddeld $5.85 per gallon, teenoor $3.71 per jaar gelede. En DIY pros, die top quality electrical supplies at unbeatable prices, look no further than Century Electrical, from cables and circuit breakers to lighting and industrial gear. We've got it all, stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectricals.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical, delivering results exceeding expectations.
1: Broadcasting live from Ons Grijse Jeug, Sasselburg.

0: It is David Derman with Morning Light right here on 90.6 FM Stereo. Will you feel at home? Ek sê vir jou, goeie môre hier op die Saterdagoggend. Dis 'n bietjie doom, dis 'n bietjie gloom, maar dit is nog steeds super Saturday. So met my Sarah Jane, nou baie binnen vandag, ek is saai lewendig uit. Vanaf ons grijse jeug, hulle het alles wat lekker is hierso. Hulle het letterlik alles, jy moet kom kuier, en jy moet so by ou mensies kom kuier, hulle is rarig lieflik. Heerlik mis ek vir jou op pad, ek kuier so met jou vanaf 9:00 tot en met 12:00, kom ons maak jou oggend 'n absolute vibe, hier is Super Saturday.
1: Welcome back to more of the hits. It's when you feel at home.
2: 90.6 FM.
3: If you are a big tree,

0: It is Lizzo and Becky Hill with Surrender right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op Super Saturday, saam met my Sarah Jane. Ek hou jou geselskap tot en met 12 uur toe. Nou, waar het binnen vandag? Ons is lewendig, vanaf ons grijse jeug. Hoor jy so? Dis a vibe so. Dit is a absolute vibe so. Is dit enig iets wat jy kan dink lekker is? Ek gaan nou persoonlik vir my julle paar pannekoeke gaan koop, want het lyk net so lekker. Kom maak 'n draai, kom kuier saam met die ou mensies en koop vir jou ietsie lekker. Dit is Saterdag. If not, why not? Gaan nou met 'n paar mense praat, maar met dit gesê, dit is ons Super Saturday. Dis tyd vir jou IC Top 30 recap. Wat se verskuiwings het op haar chart plaasgevind? Wel, ons het in die nummer 3. It's Nils Van Zandt with Stuck in My Head. Nummer 2, one of my all-time favorites, it's Charlie Puth, Beat Yourself Up. En Splinter, nieuwe nummer 1. We have a brand new number 1. This is one of my all-time favorite childhood movies. There's a new one out. It's Taylor Swift with her new one, I Knew It, I Knew You. This is your AC Top 30 recap. Enjoy!
1: Waar jy thuis voel, 90.6 FM Stereo.
2: Number 3.

0: 2 figures. Just this one and then the next one.
1: It is Taylor Swift. I knew it. I knew you from Toy Story 5. I love this movie. Number 1, 2, 3, and 4. Number 5, I don't know. I don't know. But that is your AC Top 30 recap for today here on Super Saturday. Nou nou, as jy 'n nuwe nommer 1 wil hê of jy wil hê jou gunsteling een moet tog steeds op nommer 1 bly of hoor gaan op die charts, skakel in vir die AC Top 30, gaan stem. Dan, met dit gesê, dit is 'n vibe waar ek vandag is. Ek love om 'n live show te doen, maar vandag love ek dit tog meer. Ons is lewendig vanaf ons grysse jeug vandag. Hier is alles wat lekker is. Al die ou mense is die hele gesiggie soos om so bright, want hulle wil saam met jou kuier. Hulle wil saam met jou kuier. Bly ingeskakel. Ek gaan met iemand praat wat ook hier kuier vandag en as jy dalk 'n ou mensie by die huis het en hulle wil nie reg ou huis toe kom nie, maar het versorging nodig, dan gaan ek nou met die ou praat wat vir jou girl kan help.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.

0: It's Darshan out at this party right here, 90.6 FM stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op Super Saturday. As ek nog nie vir jou 'n goeie môre gesê het nie. Goeiemôre, hoe gaan dit met jou? Hoopelik het jy 'n heerlike Saterdag. Ek het 'n heerlike Saterdag. Hoor hierso, dit is so vibe hierso. Dit is vandag ons live show vanaf ons grysie jeug hier in Sassel. Hier is stalletjies, enigiets meeries, enigiets lekker, enigiets oulik. Hulle het ietsie van alles hier. Kom maak jy 'n draai, kom koop vir jou ietsie. Kyk bietjie wat hier aangaan. Jy gaan definitief nie spyt wees nie. Heerlike musiek nog vir jou pad. En dan, in die volgende uur, my gunstelingste game ooit op 'n Saterdag, ek en jy speel name, diere, dorpe. Ek het 'n lekker letter vandag vir jou. Ek het 'n baie lekker letter vandag vir jou, waarmee jy ongelooflik kreatief kan raak. Name, diere, dorpe coming up. Stay tuned.
1: Thinking of renovating or building? Don't wait. Make it happen with Top T Tiles Vanderbijl Park. Discover premium tiles, stylish bathroomware, and modern decor that turn ordinary spaces into showstoppers. All at prices to suit your budget. Whether it's a single room or a full makeover, the expert team is ready to guide you every step of the way. Visit Top T Tiles in Robbie Street, Vanderbijl Park, or call 016-933-1951 today. Top T Tiles Vanderbijl Park. Start your transformation now.
2: Broadcasting live from Ons Grijse Jeug, Sasselburg.

0: Dis Shanita Du Plessis met Skarumba net hier op 90.6 FM stereo waar jy thuis voel. 'N bietjie 'n classic daam, throwing it back, maar die rede daarvoor is want ek kuier vandag hierso by ons grysse jeug en hulle het net ietsie van alles, hulle het lekker goedjies en hulle het ook alles om die ou mensies te help en reg te kry vir die somer of net tot met Kersfees te kry. Met dit gesê, ek gaan nou met iemand baie lekker chat. Voor ons Brit uitkom natuurlik, dis na 10, so jy weet wat dit beteken. Dit is tyd vir name, diere, dorpe, hierso op Super Saturday, waar ek vir jou 'n letter gee en jy raak vreeslik kreatief vir my. So die letter vandag, omdat ons by die ouetehuis kuier, alhoewel hulle nie van ons mense ouetehuis nie, meer aftree oor, is die letter O. So die letter O. Vir ou mense, naam, dier, dorp, as jy wil gulsig voel, 'n liedjie, 'n musiekgroep of 'n kunstenaar wat met daai letter begin, 0623445545, kom ons kyk hoe kreatief kan jy raak, met dit gesê, as jy in die mark is vir ietsie nuut, ietsie anders of ietsie opwindends, job search.
1: Grab a pen and paper, it's the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: PP Maxi Motors is looking for an experienced manager. They must be able to work under pressure, manage staff and have their own reliable transport. CVs can be dropped off at Astron Garage. If you missed any of that information, go and check it out on our website 906fmstereo.com/job search.
1: And that was the job search. Brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: The local choice. Your pharmacy offers a wide range of products. You can get Plobifora adult 4 strand 30 capsules, 144.95, save 40 rand. Visit Cormet Pharmacy today at Pasteur Boulevard, CW1, Funabel Park, or you can call them on 016-931-2578.
2: At La Oma Butchery, get free same-day deliveries at your doorstep for your convenience and safety. La Oma Butchery cares about your convenience and will help you to stretch your budget. Get free delivery for orders above 1,000 rand. Click order and enjoy high-quality meat products without leaving your home. Visit laoma.co.za and order now. Ding dong, meat's calling. Standard delivery fees will apply to minimum orders above 500 rand.
0: Jy is ingeskakel op Super Saturday saam met my, Sarah Jane. Ons is live vanaf ons grysse jeug vandag en ek chat vandag nou met CJ. Hy het nou hier kom kuier van the local choice pharmacy. Nou kyk CJ, ek moet vir jou sê, ek love apteek. Ek dink ek love apteek meer as meeste mense, want apteek het altyd alles wat jy nodig het. Maar ek dink as jy so uit die winter uitkom en jy wil nie siek raak vir die somer nie, dan wil jy definitief 'n apteek hê wat alles vir jou het en nog meer. En dit is waar Local Choice inkom. Jy het alles.
3: Ja, nee, absoluut. Hi, Sarah Jane.
0: Hallo.
3: Yes, ek is CJ van Leibrand Apteek. Ons is hier so in die hart van Sasselburg.
0: Ja.
3: Middestad, in die middel van Sasselburg. Ons is hier vir die gemeenskap. Ons is hier vir die al met die seisoen draaie.
0: Ja.
3: Die lekker koue front wat ons nou weer getref het. Enigiets wat jy nodig het om net gesond te bly.
0: Maar jy lyk jy asof jy worry oor die koue front, want jy sit hier met 'n kort hemp. Nou, ook vir jou CJ, hoe belangrik is dit vir jou dat die ouer mense, veral hier by ons grysse jeug weet, hulle het 'n apteek wat hulle na toe kan kom, wat hulle vertrou, wat hulle gaan help, want ek meen, baie keer weet ou mense, die dokter het ietsie voorgeskryf, maar hulle gaan nie weet of dit werk of dit nie gaan werk, hoeveel van hulle dit moet drink nie, en julle sê, kom na ons toe, ons wil julle help.
3: Ja, nee, absoluut. Ons het 'n verhouding met ons grysse jeug ouetehuis wat al jare en jare al deurkom. Ons blisterpack vir die baie van die ou mense wat hier bly, hulle medikasie kronies. Die blisterpacking is basies ons wat dit self verpak sodat hulle nou nie hoef te onthou wat se pilletjie moet hulle drink, wat se pilletjie hulle verkoop om te drink nie. Ons kom kuier gereeld hier, so ons hou daar waar ons net bloeddrukke kom check.
0: Ja.
3: So nee, ons het regtig 'n goeie verhouding. Die ou mense is naby aan ons hart.
0: Ek is baie bly daaroor, want ek meen, ek dink baie keer jy as jy regtig siek raak nou of jy het 'n slegte verkoutjie nou gekry en jy soort van in die bed en jy's nie regtig lus om nou nog te ry nie. Wil jy soort van weer die apteek kan na jou toe kom en julle is soos ons kan na jou toe kom, ons kan daai bloeddruk toets, ons kan seker maak alles is okay. Want baie mense gaan net een keer elke 6 maande as hulle voorskrif hernie en dan dis wanneer hulle nou maar hulle goedjies check en dan hoop hulle nou maar vir daai 6 maande hulle is okay, maar enigiets kan gebeur.
3: Nee, absoluut. Kyk, ons verkies dit as jy vir ons 'n persoon kom hallo sê.
0: Yes,
3: ons wat aptekers is, ons is mense.
0: Yes.
3: Ons is nou nie boekhouers wat hou van om agter die skerms weg te kruip nie. Ons hou met mense gesels, maar ons lewer gratis af in Sasselburg. So aflewering is heeltemal gratis. Jy weet te worry as jy nie by ons kan uitkom nie. Ons sal na jou toe kom. ons hulle plan maak. Ek het 'n klomp kliënte in van 'n byl ook wat ek gaan aflewer. Valpark, so selfs met ons, ons maak 'n plan vir jou.
0: Ek smal oor. Nou, daar's ook mense wat luister en dan gaan hulle ja, apteek en eerste ding wat in hulle kop kom, CJ, is geld, geld, geld, geld, geld, geld, want alles is duur. As dit by medikasie kom, ewen 'n boksie pleisters, dis daar is soos 'n belaglik duur. So prysgewys, hoe lyk julle teenoor ander apteke?
3: Ons het 5 verskaffers vir ons medikasie van af kry en hierdie is nie algemene nuus vir baie mense nie.
0: Okay.
3: Ons hoofverskaffer is dieselfde verskaffer wat Dischem gebruik.
0: What?
3: Ons
0: en ek love Dischem. Ek gaan eerlik met jou wees, ek love Dischem.
3: Ons tweede verskaffer is dieselfde wat Clicks gebruik, so al ons medikasies kom van dieselfde verskaffers af. Ons pryse is nie duurder nie. Dis 'n groot stigma. En ons pryse is regtig duurder nie.
0: Okay. Het julle sekere specials wat julle hardloop op sekere produkte sekere tyd van die maand? Ek meen dit begin nou amper, jy soos ons sê die seisoen draai nou, so allergie. Kyk as jy soos ek is, wil jy enigiets wat allergics, allergy gewys is, wil jy moet nou op special kom.
3: Nee, absoluut. Ons het specials wat dwars hier hardloop. Ons het franchise specials, dan het ons die manager specials wat ek elke maand self 'n paar goedjies opsit. En dan het ons ook 'n loyalty kaart. 'n Loyalty kaart, ons kaart werk op dieselfde prinsip soos 'n Checkers kaart. So as 'n sekere item of specialist kry hom dadelik daar op die special prys en daar gat jy.
0: Ek love love love dit CJ. Nou moet ek gou-gou vir jou vra, want baie keer as ek by medikasie kom, mense weet net nie, hulle is dalk net, hulle weet regtig net, hulle is onkundig. Kan hulle na julle toe kom en sê, weet jy wat, ek het medikasie vir dit of dit of dit nodig, maar ek het nie 'n idee wat ek moet gebruik, hoe ek dit moet gebruik nie. Julle klink of julle regtig vir mense is. Kan hulle na julle toe kom en vra vir raad en vir advies en dalk die regte medikasie kry?
3: Ja, nee, absoluut. Kyk, as aptekers het ons 4 jaar lank farmakologie geswat, is die studie van hoe medisyne reageer en integreer en werk. Ons is glad nie dokters nie, maar ons weet baie van medikasie. Ja. Ons het ook 'n voltydse kliniek in ons apteek met 'n suster waar jy doktersnotas kan kry, kan siekbriewe kry. Is goedkoop, is R75 vir 'n voorskrif, wettige voorskrif, geldige voorskrif. Jy kan dan die medikasie op die mediese fonds eis. So ons het regtig 'n klomp mense wat wil help, wat die kennis het om te help en wat bereid is.
0: Julle is regtig soos 'n one-stop shop. Hoorie, so ek weet nie hoekom julle nie al oorval is met mense nou nie, maar moenie nou gaan nie, hy is hier by ons Grysie Jeug vandag. Nou CJ, as mense julle graag wil kontak of net julle wil besoek, waar kan hulle julle kry?
3: Ja, so ons is in 1 Fikstraat, hierso in die hartjie van Sasolburg. Ons kontaknommer is 016-976-1936 of jy kan ons WhatsApp op 061-032-4065.
0: Okay, en een laaste vraag vir jou CJ, is reg vir hom?
3: I guess.
0: Okay, wat laat julle uit staan van ander apteke en hoekom moet hulle julle kom besoek?
3: Ons is nie om geld te maak nie.
0: Ek glo
3: ons om mense te help. Ons is 'n gemeenskap.
0: Bye bye, dankie. Ek sê vir jou bye bye, dankie CJ. Jy is ingeskakel op Super Saturday.

0: smoke met een van my gunstelinge, Karina. Net die op 90.6 FM stereo, waar jy thuis voel. Jy is ingeskakel op Super Saturday, saam met my Sarah Jane. As ek nog nie vir jou hallo of 'n goeiemôre gesê het nie, hallo en goeiemôre. Hoe gaan dit met jou op hierdie Saterdag? Hoopelik jy 'n heerlike Saterdag. Maar as jy 'n fantastiese Saterdag wil hê, dan moet jy vandag kom kuier hier by ons Grysie Jeug in Sasol. Hulle het net ietsie van alles hier en hulle het vreeslike lekker goeders om te eet. So kom kykie, stalletjies, hier's mense en 'n absolute vibe. Ons saai vandag lewendig hier, so jy kan vir ons ook kom hallo sê. Maar met dit gesê, dit is name diere dorpe vandag. Ek en jy speel name diere dorpe met die letter O. So the letter O, want ons is by ons Grysie Jeug. So O vir ons Grysie Jeug. 0623445545. Raak vir my vreeslik kreatief met hierdie letter. Jy kan 'n naam in hierdie dorp vir my gee of jy kan ook vir my 'n musikant, 'n musiekgroep of 'n liedjie wat met die letter O begin stuur op 0623445545.
1: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Vol Toyota Vereniging. Since 1978, Vol Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vol Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Vol Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Vol Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.

0: 90.6 waar jy thuis voel.
1: Kyk 'n bietjie binnekant.

0: Dit is Joe Black, jou tyd is nou, net die op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel saam met my op Super Saturday. Nou, dit was Name Diere Dorpe, en ek het vir jou vandag die letter O gegee, want ons is live vandag by ons Grijse Jeug se lente mark. Hier is ietsie van alles, en hoorie, so is ons lekker goed. So, as jy iets wil doen met die kinders vir die saterdag, kom kuier hier. Dis rarig vibe. Maar die letter vandag is die letter O. Ek het vir jou gesê, raak vreselik kreatief met hierdie letter. Kom, ons kyk hoe kreatief kon jy raak. Ons begin by Ronel, sy sê, org, oosthuizen, otter, Otto's Dal en Ozzy Osbourne, well done. Dan het ek nog een ingekry. Wat sê Olivia, Opperman, Olifant en Orgstad? Okay, nice. Mary Ann sê so Olivia, Olifant, Otto's Dal. Yes, well done. Dan het ek hier een van Anandi ingekry. Lille rok altyd vreselik kreatief, so baie dankie, sy het gesê. Oliver, Olivier, Otter, Orkney. Okay, well done. Dan Felikie, oom Olifant, sanger Olivia Newton-John, sanggroep One Direction, maand, Oktober, of waar extra's hier ingesit, rivier, Oranje rivier, kleer, natuurlijk oranje, en vervoer, een Ossewa, hoorie, Anandi, jylle is net great, well done. Dan het ek nog jy nie ingekry, van Christa A, wat sê, Owen, Colligan, ek hoop ek sê dit reg, maar dit is een van, ek weet dit is een van, Otter en Odendals Rus, well done. Johan sê, so Odette, ons het nog nie Odette gehad nie, Otter en Odendals Rus, ok, ek het nie geweet dit is plek nie, ek moes gaan Google, maar dit is rarige plek. Hannes sê, so Odette, Odendal, Okapi, Orgstad en Ourypaard, well done. Karel sê, Iso, Otter, Okkert, OMD, well done. Niku sê, Olivia, Olivier, Otter, Oudswering, was er nog nie dit gehad nie? Well done, Niku. Dan het ek een hier ingekry, wat sê, Octavia, Onrus rivier, dis in die Weskaap, is 'n dorp, en dan, 'n diere, Orang Utang, well done. Dan het Linda hierso gesê, Odette Otter was London and oh, what a beautiful morning. Well done. En dan het ek een laaste een hier ingekry van Rochelle af en sy sê, Uzan, Osman, Os, ons het nog nie Os gehad nie, en Olifantsfontein, ons het nog nie Olifantsfontein gehad nie. Well done. Baie dankie vir amal wat en Jules het hier ook nog gesê, Ozzy, Odendal, Olifantsfontein en Os. Well done. Baie dankie vir amal wat Name Diere Dorpe saam met my gespeel het. Ek en jy speel weer Name Diere Dorpe volgende week saterdag tussen 10 en 11 hier op Super Saturday. Jy het ongelooflik kreatief geraak hiermee. As jy 'n lekker letter het wat jy graag wil voorstel vir volgende week saterdag, is jy meer as welkom. 062-344-5545. Dan gaan ek vir jou paar liedjies en musiekgroepe speel wat met die letter O begin. Enjoy!
1: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value for money. With deals like Be Well Extra Virgin Olive Oil, 1 liter for $169.99. Lindt Selected Chocolate Products, buy any two and save 25%. And Colgate Pro, Total or Max Toothpaste, 75 or 100 mils, any two for 79 Rand. Valid until 6 September, only at Checkers.
2: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltiotefrinnigan Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltiotefrinnigan Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Frenachan, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
3: You're part of the family.
4: Where the music does the talking.
5: 90.6

0: In hierdie bulletin geborg deur Century Electrical. Uitspraak voorbou in Ramaphosa se artikel 89 hofsaak en Eskom voltooi winter sonder beerdkrag. Goeiemôre, ek is Jaco Veldman. Die Weskaap Hooggeregshof het uitspraak voorberou in president Cyril Ramaphosa se uitdaging van die artikel 89 onafhanklike paneelverslag. Ramaphosa se prokureurs het aangevoer dat die verslag gebrekkig is en dat die paneel die verkeerde regstandaard toegepas het. Die MK-party se prokureur, advokaat Dali Mpofu, het egter aangevoer dat die hof geen mag het om die verslag tersyde te stel nadat die konstitusionele hof die parlement gelas het om 'n afsettingskomitee te stig nie. United Africans Transformation het ook aangevoer dat Ramaphosa se weergawe deur die komitee getoets moet word. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Bevordering en Njatelu doen 'n beroep op Suid-Afrika se nuwensgewende organisasiesektor om verder as korttermynliefdadigheid te beweeg en professionele, volhoubare benaderings te volg. Dit kom terwyl die wêreld vandag Internasionale Dag van Liefdadigheid herdenk. Njatelu sê langtermyn uitdagings soos armoede, ongelykheid, geslagsgebaseerde geweld en klimaatsveerkragtigheid vereis strategiese oplossings. Die instituut se waarnemende uitvoerende direkteur, Ferial Domingo, sê NWO's benodig geskoolde professionele persone, gestruktureerde vrywilligersprogramme en sterker vennootskappe met die regering en skenkers. Suid-Afrika het die 2026 winterperiode suksesvol voltooi sonder beerdkrag. Eskom sê dat hulle die elektrisiteitsaanvraag dwars deur die seisoen nagekom het, insluitend gedurende bewolkte weer wat sonkragopwekking verminder het. Die land het nou 476 agtereenvolgende dae sonder beerdkrag gegaan, sedert Mei 2025. Eskom skryf die stabiliteit toe aan verbeterde betroubaarheid van aanlegte, gedisciplineerde instandhouding en minder onderbrekings. Die netmaatskappy sê die sterker opwekkingsvloot verbeter energiesekerheid en ondersteun ekonomiese aktiwiteit. Eskom sal na verwagting later van dese maand by somervooruitsig vrystel. En die Verenigde Nasies se algemene vergadering het gestem om tradisionele wêreldkaarte te vervang met een wat die grootte van Afrika meer akkuraat weerspieël. Die korrigeer die kaart resolusie geborg deur Togo en gesteun deur lede van die Afrika Unie is met die steun van 164 nasies aangeneem. Die Verenigde State was die enigste nasie wat daarteen gestem het. Die VN-stemming is nie bindend, maar sal veranderinge aanbring aan die kaarte wat deur instellings reg oor die wêreld gebruik word. Die Mercator-kaart, wat sê dat die 16de eeuw algemeen gebruik word, het kritiek gekry omdat dit Afrika as soortgelyk in grootte aan Groenland toon, al is dit 14 keer groter. Dis dan al vir jou bulletin geborg deur Century Electrical. Jou volgende bulletin sal om 12 uur wees.
1: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical. Delivering results exceeding expectations.
2: At La Oma Butchery, get free same-day deliveries at your doorstep for your convenience and safety. La Oma Butchery cares about your convenience and will help you to stretch your budget. Get free delivery for orders above R1,000. Click, order and enjoy high-quality meat products without leaving your home. Visit laoma.co.za and order now. Ding dong, meat's calling. Standard delivery fees will apply to minimum orders above R500.
3: Broadcasting live from Ons Grijse Jeug, Sasselburg.

0: It is Neil Young with Harvest Moon right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op Super Saturday, saam met my Sarah Jane. Ek jou geselskap tot en met 12 uur toe. Dis jou liedjie versoek uur. Enig iets tussen 11 en 12. Wat jy wil hoor, is dit upbeat? Is dit soulful? Is dit a classic? 062-344-5545. Let me know. En dan onthou, ons is vandag live vanaf ons grijse jeug, so as jy ietsie wil speel wat jy denk die ou mensies rare gaan geniet, of net die vibe nog meer gaan lekker maak, sê dan ook in vir my op 062-344-5545. Voor ons by dit uitkom, kom ons kyk wat gaan aan op jou job search.
1: Grab a pen and paper, it's the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormed Pharmacy.
0: A company in the Vol area is looking for an admin clerk. They must have general experience and be able to work under pressure. Sober habit. You can send that CV to cv@rpmelectricalmotors.co.za. That is cv@rpmelectricalmotors.co.za. If you missed that vacancy or that email address, go and grab it on our website, 906fmstereo.com/job search.
1: And that was the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormed Pharmacy.
0: Midwell Pharmacy opening hours are Monday to Friday from 8 a.m. to 8 p.m. Saturdays from 8 a.m. to 1 p.m. and then 5 p.m. to 8 p.m. Sundays and public holidays 10 a.m. to 1 p.m. and then 5 p.m. to 8 p.m.
2: Got a suspension about your car's performance? Feeling tired of unreliable service? Shift gears and head to Pit Pro Tire and Auto Center. From minor to major services, suspension repairs and diagnostics with cutting-edge tech, we steer you right, honest, fast and reliable. We're RMIAA approved and work with extended warranties. Find us at the corner of Helena Lochner and Boswell, SW1 Funnabale Park. Call 066-287-4966. Pit Pro Tire and Auto Center. Challenge the road.
0: Jy is ingeskakel op Super Saturday, saam met my Sarah Jane. Ons is live vanaf ons grijse jeug vandag, en langs my sit Caroline. Hallo, hallo, hallo.
3: Hoi, hoi, hoe gaan het?
0: Jylle het een baie bezige dag hier, so ek gaan jou voorslag, gaan sê, jylle is vandag van Freedom, en ons
3: freedom.
0: Gaan in, ja, Freedom. Nou, kom ons kyk, voor ons even mense sê, wat wie jylle is. Jylle verskaf al die lekker kosie vandag, nee?
3: Ja.
0: So, as iemand ietsie lekker wil eet vandag, van een saadrag, so gemiddelik saadrag Cheeto, moet hulle by julle stalletjie daar buiten kom stop. Julle kan hulle nie missie en het ruik vreselik lekker,
3: ja.
0: As jy daar voorbij stap.
3: Nee, nou, definitief.
0: Nou, wat is Freedom?
3: Freedom is een maatskapie wat letterlik allemaal help, ou mensies help, vir verzorging, nie verzorging, maar met hulle kos, is laat hulle het lekker kan eet, ou mense like van lekker eet, so,
0: ja.
3: En ons doen ook vir skole en baie verskillende companies.
0: So, as jy nou gedink het, spysenieringsverskaffingsmaatskapie, dan yes, jy is in die kollegie so. En ek laat ek jy gesê het van, ou mensies hou van lekker eet. Want die ding is, as jy ouwe raak, natuurlijk jou spyskaart raak kleiner,
3: ja.
0: Want jou kruidenierswaar raak kleiner, maar nou kan jy nie meer op groot skool kook soos wat jy gedoen het nie, dit werd nie. So nou moet jy baie kleiner kook, en dan sit, ek eet maar net een broodjie, want is die makkelijkste, is die vinnigste. En jylle is soos, nee, ons wil jy net een broodjie eet vir die dag nie, ons wil jy moet lekker eet.
3: Baie lekker eet, en ons doen er aardig baie moeite met kos en die ou mensies love dit, so dit is altyd die lekkerste om te weet, die ou mensies love ons kos en hulle geniet het vreselik.
0: Ja, en nou moet ek vir jou vra, hoe belangrijk is dit vir julle, want as jy ouwe raak, jy het nutrients nodig, jy het ietsie van alles nodig, hoe belangrijk is dit vir julle om vir hulle een gebalanceerde maaltijd te verskaf, wat rarig ietsie van alles het?
3: Kijk, jy moet kyk na proteïne, eisers en al die goed, so ons gee gewoonlik trouwens maar, of ons doen stysel, ons sit ja. Groentes in, twee verskillende groentes, dit hang maar af wat die ou mense ook van hou.
0: Ja, want dan kan nou een paar mense luister vir ons en hulle kan sê, ja, maar betie ou mense het dietary needs, hulle kan ook nie te veel stysel of te veel rooi vleis eet nie, want die cholesterol is spiekie
3: weg.
0: Kyk julle daar, dan kan daar na julle toegekom word en sê, okay, hierdie persoon het hierdie dietary needs, so hulle maaltyd moet so bietjie anders lyk as die tannie langs aan hulle sin.
3: Ja, ons doen dit ook, as ons 'n briefie kry, of die ou mense sê, hulle kan nie rooi vleis eet nie, of hulle moet bietjie van dit eet, ons maak spesiaal vir hulle daai ook.
0: Raak hulle kwaad vir hulle betyk hier?
3: Ek sal nie sê partykeer nie, maar 90% van tyd
0: is hulle okay om hulle weet dis wat hulle gaan kry.
3: Ja.
0: Okay. Nou belangrik is dit om lekker kos te hê. Ek meen, jy kan kos maak en is jy. Maar mens tog kon sê wat lekker smaak. Moet lekker proe. Is dit baie belangrik om daarmee dit proe lekker kerk.
3: Ja, dit moet baie lekker lyk en proe en ons proe altyd voordat ons ons kos vir die ou mensies gee. Proe ons self daar.
0: Ek laat
3: ons proe dit self, laat hulle dan kan ons sien okay, dis reg of daar kort iets of wat. So voordat ons dit vir ons ou mense in ons grysse jeug gee, maak ons seker alles is op standaard sodat hulle weet hulle eet lekker en dit maak ons harte bly om te weet ons kos is reg en dit hulle gaan dit definitief geniet.
0: Ja, want ek meen kyk, dis nou vandag is ons hier live by ons grysse jeug en dit is 'n vibe. Kyk, hier is ietsie van alles en hulle moet definitief vir ietsie kom koop. Maar julle verskaf ook kos hierso vir ons grysse jeug elke liewe dag.
3: Ja. Oggend, middag en aandete.
0: Okay, so niemand hoef te worry as jy weet ouma of oupa hier is dat hulle nie gaan eet nie. Drie keer 'n dag maak jy seker hierdie mense eet 'n gebalanseerde maaltyd, 'n lekker maaltyd en jy gee ook verskeidenheid. Dis nie elke dag dieselfde ding
3: nie. Nee, definitief nie elke dag dieselfde goed nie. Hulle kry in hulle oggende kry hulle soos gebakte eiers of gekookte eiers of wat ook al. So hulle kry definitief al die proteïene en energie stapels wat hulle nodig het en ons sit regtig baie baie liefde in ons kos in.
0: Ek love dit. Maar nou kan iemand dalk vir ons luister en hulle kan sê, okay, maar doen julle ander funksies ook? Doen julle skoolfunksies?
3: Ons doen skoolfunksies, ons doen baie verskeidenheid. So is letterlik die hele Suid-Afrika vol.
0: Okay, so hulle kan julle kontak, hulle kan julle vra en natuurlik julle pryse gaan verskil van geleentheid tot geleentheid en
3: Zeker.
0: Dan wat daarvan julle verwag en gevra word.
3: Presies. Dit is verseker en ons het ook 'n Facebook blad wat op Freedom is, so hulle kan gerus op Facebook ook gaan kyk en as hulle by ons navorsing wil doen, kan hulle definitief by ons grys gaan navorsing doen, by Karen of Daphne.
0: Ek love dit, en kyk, daar's nou so baie mense wat kan luister, want mense hoor baie keer, Caroline, mense hoor horror stories, van mense wat nie regtig, hulle gee die kos, maar dis of nie gaar nie, of is rou, of is oud, of al die dinge, so kyk julle na vervaldatums, en al die goed, like julle seker maak, alles is above board.
3: Verseker, elke keer ons check ons datums, as ons ons stok kry, so ons doen regtig, ons sit 110% in ons werk.
0: Ja, want ek meen, onthou nou, as jy nou iemand is wat luister, jy het jou ma of jou pa hierso by die ouete huis, jy kom kuier dalk het oor naweke vir ouma of oupa met die kinders, want in die week is jy besig, so jy moet weet, daai maandag tot vrydag word hulle versorg, die kos is reg, so hulle kan jou nou nie, jy weet, ma of pa jy bel, en sê, hoor jy so, hierdie kos was rou nie, want dan gaan jy ook natuurlijk een baie slegte reputasie kry,
3: ja.
0: En ek kan regtig sien jylle worry oor die ou mensies, jylle wil hê hulle moet lekker eet.
3: Nee, verseker, hulle moet definitief lekker eet en die gesinne kan op 'n Sondag saam met Daphne hulle afspraak maak en hulle kan saam met hulle ma, hulle pa, hulle ouma en oupa middagete kom eet. So jy reël net met Daphne of Karen en hulle ons dek vir jou tafel saam met jou familielede.
0: Ek is mal daaroor. Nou, hoekom het mense Freedom kontak as hulle wil hê hulle moet betrokke raak by 'n geleentheid of net meer van julle uitvind?
3: Hulle kan gerus op Facebook, op ons Facebook blad ook gaan Freedom en soos ek sê, julle kan ook vir meer inligting by Daphne of Karen by ons gereis kontak.
0: Okay. En hoekom is dit so belangrik vir julle dat die ou mensies lekker eet?
3: Want ons is lief vir ou mense en ons doen dit, want jy moet 'n passie hê daarvoor. As jy nie 'n passie het, jy gaan dit nie vir jou werk nie. En ons personeel wat hier werk vir ons grys, het verseker 'n passie om elke ou mens of elke ouma en oupa baie gelukkig te maak, want elkeen het 'n spesiale plek in elkeen van ons harte.
0: Ek sê vir jou baie, baie dankie.
3: So groot plesier, dankie baie.
0: Jy is ingeskakel op Super Saturday.
1: Broadcasting live from ons grysse jeug, Sasolburg.

0: David Essex with Rock On right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Ja, is ingeskakel op Super Saturday, saam met my Sarah Jane. Dis ons steeds jou liedjie versoek uur. So, wat wil jy hoor op hierdie Saterdag? Ietsie sielvol, ietsie upbeat, ietsie klassiek. 0623445545. Asseblief stuur dit in vir my dat ek dit vir jou kan speel op die Saterdag. Met dit gesê, ons is out and about vandag, as dit 90.6 gewys is, want nie net is ek live by ons grijze jeug vandag nie. Jeffrey Keier vandag daar by BP Duncanville. Kom ons hoor wat alles daar aangaan vandag.
1: Hallo my Jeffrey van Eterpensies, wat die lekker muziek hier so verskaf, soos jy kan hoor. Die man is reg om op te warm. Ons is hier by BP Motordeel en Duncanville Vereniging. Dit is groot feest met die jaarlikse Spin and Shine. Lekke spinners het al klaar opgedaas, soos jy kan hoor. Aletta, vertel vir ons meer. Goed om jou te sien. Jy lyk een dag ouer, man. Lekker om jou te sien.
2: Hi Jeff, dit gaan goed. Ja nie, ek is blij om jou te sien na 'n jaar. En baie dankie dat julle hier is by ons en dat julle live gaan saam met ons. Soos julle kan hoor, is dit ons Spin and Shine vibes wat hier aangaan. Kom gerus, bring julle familie, julle ouma en oupa, ooms en tannies, die bure, elke iemand wat julle in die hande kry en kom geniet net 'n dag vol fun en experience hier by ons. Ons het kostalletjies, wenders en nog baie, baie meer. Maar jylle moet hier kom, so vinnig is moontlik om dit deel van jylle te maak vir die dag. Dit begin 11:30 en dit eindig 4:00 vanmiddag. So adres 1039 Houtkopweg, Unitas Park Vereniging. Kom geniet dit saam met ons, ons sien uit om jylle binnenkort te sien.
1: Soos jy kan hoor, die feest is al klaar, lekker aan die gang hier by die Spin and Shine. By BP Motordeel, as ek net my sin kan klaarmaak, sien jou hier!
3: At La Oma Butchery, get free same-day deliveries at your doorstep for your convenience and safety. La Oma Butchery cares about your convenience and will help you to stretch your budget. Get free delivery for orders above 1,000 rand. Click, order and enjoy high-quality meat products without leaving your home. Visit laoma.co.za and order now. Ding dong, meat's calling. Standard delivery fees will apply to minimum orders above 500 rand.

0: It's CCR with Bad Moon Rising, right here 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yeah, it's ingeskakel op Super Saturday, die laaste bietjie van Super Saturday. Ons is lewendig live, ons saai live uit vanaf ons grijse jeug. Vandaag, asseblief, kom ook draai, kom koop iets, kom keier van die ou mensies. Hulle is net, hulle chat so baie en hulle chat so lekker. Kom keier hier, so jy wil dit definitief nie mis nie. Laaste bietjie muziek nog vir jou op pad, vir hierdie gedeelte van Super Saturday, waarop jy kan i-jam, waarop jy jouself kan geniet.
1: Geniet die dag met kleur, pret, lach en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands projek by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9:00. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op braaidag!

0: here on your number one, 90.6 with me, Daryl Grant. So ek is nou Sassel in vandag. En wanneer laas was Daryl in Sassel? Wel, kom ons kyk hier so. Laaste was Daryl in Sassel 5 maande terug al. So dis nou eintlik 'n lang tyd. And just to show how lucky I am, is daar nou 2 dames met wie ek nou gaan praat. En hulle is van Multilink Brokers. En die eerste ene is Zelda. Zelda, hoe gaan het met jou? Gaan het goed? Ha, kyk hoe lyk jy vandag.
1: Hallo, jy goed, dankie.
0: En kyk net daar so, net.
1: Jy is gaaf.
0: Ek weet, ek is nog gaaf, maar wacht tot ek nie meer gaaf is nie. Hy was so mooi toe ons begin het, maar kyk wat nou gebeur het. Hai. Okay, Multilink Brokers, waar is julle geleë? Hierso in Sassel?
1: Ons kantoor is in Valpark by die Tarina Sentrum. Kantoor 23.
0: Okay. As 'n mens nou praat van 'n broker, vir die van ons wat nie weet nie, is 'n broker daar om te help? Of hoe werk 'n broker? Wat doen 'n broker eintlik?
1: Jong, die eerste ding is, makelaars is daar, ons is gekwalifiseerd om spesialiste te wees en om ons kliënte te help en om vir hulle die beste produkte gee wat vir hulle gaan pas.
0: Is dit nou assuransie waaroor ons praat?
1: Ja, dis korttermynversekering en lewensversekering en beleggings.
0: Oké, okay. Ons sit nou hierso by die plek, ons grijse jeug in Sassel. Dis waar ons die uitsending nou eindelijk doen. Daar is baie mense hier so, wat al klaar, soos hulle sê, they paid their debt to society. Ja. Hulle klaargewerk, hulle is nou hier so. Kan makelaar help met iemand wat op die ouderdom van 65 gaan ophou werk en miskien in 'n plek soos die intrek? Kan daar, is daar so iets?
1: Ja, beslis, want hou, allemaal maak ons maar voorsiening vir hulle, of is veronderstel om voorsiening te maak vir jou, vir wanneer jy aftree.
0: En vandagse prijse, oef, ja, dis kyk, bitter Marie, daar buiten.
1: Marie is die beleggingsspecialist, okay. En is ek blij dat jy sê, ons is hier by ons grijse jeug, want ons grijse jeug het net onlangs hulle versekering na ons toe geskuif.
0: Well done, good jaar. Call, so, nice
1: die,
0: one.
1: Die inhoudversekering en die gebouwversekering, ons is specialiste in dit. Mm-hmm. So wat ons gedoen het, ons het hulle huidiglike versekering gevat en ons het dit geanalyseer en ons het gekyk wat se versekering hulle het en wat het hulle nie nodig nie en wat het hulle nodig.
0: Okay. En as jy analyseer, wat doen 'n mens?
1: Jy kyk mooi wat opsies. Hulle het. Jy kyk wat se dekking hulle tans het en dan praat jy met die kliënt nie, maak seker wat is hulle behoeftes. Mm. Wat is goed, wat kan gebeur, wat is hulle risiko's en dan het ons gekyk 'n balans tussen wat het hulle nodig en wat het hulle nie nodig nie, wat kan ons geld, kan ons hulle spaar om vir hulle waarde te gee vir wat hulle betaal op die oomblik.
0: Ek het 'n kar, ek ry, ek het 'n slag gehad, ek en, soos hulle sê, I had an appointment with a pothole this morning, ja. And I never knew, kan jy my help?
1: Ons kan jy beslis hou by 'n versekeraar wat het gaan dek, ja.
0: So wat gaan die mens na kyk dan in die geval? Is dit deur van die optie van die assuransie van die huis, die kar is daarby gedeel, of is dit apart? Hoe werk dit?
1: So dit is deel van jou voertuigversekering.
0: Ja, sy, ja.
1: Deel van jou voertuigversekering wat jy kan kry, ja. Ons kan jou beslis daarmee help.
0: Hoor julle mense, wie is die mense? Multilink Brokers, waar is hulle geleë? Natuurlik hier so in die Vaal driehoek. Wat is dan nog wat jy vir my gaan vertel vandag omtrent wat jy doen? Ons vir die is, van ons wat nie weet nie.
1: Ja, ons as makelaars, ons kyk na ons kliënte se behoeftes, maar ons glo ook ons is holisties en ons kyk na mense, ons glo ons kan, ons bid vir ons kliënte, ons bid vir ons eise en ons bid vir ons versekeraars en ons kyk dat ons meer as net 'n makelaar is.
0: Okay, daar sy. Alright. Dit was okay, né? Nee?
1: Ja.
0: Daar sê jy. Kom, gaan ons nou met Marie praat.
1: Ons gaan nou met Marie praat.
0: Dankie vir jou tyd, Zelda. Ek waardeer dit. And it's a big round of applause as Zelda walks off. Well done. We had that in the background there. Who's the well done fan? Sê vir my. Desiree. It's Desiree daar. Okay. Jy is nou aan die ander kant. Selfde besigheid die ander kant. So dis baie papierwerk en al daai dinge. Wat vir jou? Is daar punte wat jy vir die mense kan sê daar buiten, man, waarna kyk jy, wat wil jy hê, want baie van ons weet nie, ons het 'n idee, maar daar is soveel ander plekke ook, so, waarna kyk een mens, kom ons sê assuransie vir jou huis, waarna gaan een mens nou eindelijk kyk,
2: okay,
0: vooral in Suid-Afrika, because I think we get special insurance in South Africa,
2: ja.
0: Right, so waarna kyk een mens,
2: Okay, na gebouversekering kyk jy eers na die struktuur van die gebou. Jy moet altyd na die vervangingswaarde kyk en nie na die verkoopswaarde nie. Wat dan basis jou plumbing insluit, jou planne van die erf, die grootte van die erf, die struktuur is baie belangrik. Ek weet daar's baie van die versekeraars wat vandag nie meer wil grasdakke doen nie, maar ons
0: rede
2: by soveel baie versekeraars dat ons het versekeraars wat dit kan aanbied.
0: Hoekom nou juist grasdak?
2: Grasdak is 'n baie hoë brandrisiko, so en as jy nie na dit genoeg onderhou nie, dan kan dit 'n brandgevaar bring. So daarom moet jy aan versekerde vereistes voldoen, maar dit is behaalbaar. So wanneer die kliënt sy kant bring om die grasdak basies te behandel, dan is daar nie moeilikheid met die versekeraar sou daar 'n eis uitbreek nie.
0: Okay. En die normale grasdak ding wat ek nou ken is 'n lape. Ja, lape. Die mense het 'n lape. Hoe duur is dit om dit te verseker as 'n huis self
2: ja,
0: of wat?
2: Baie kere is die versekeraars baie duur vir al die banke. Ons het nou baie waar ons kyk wat vra die mense in die mark en dan kyk ons wat die risiko van die ander versekeraars kan doen. So die versekeraars maak dit regtig bekostigbaar veral omdat hulle weet die kliënte moet voldoen aan daai vereistes. As hulle nie aan dit voldoen nie, is daar nie 'n eis nie.
0: Nie.
2: Ja. So die versekeraar gee 'n premie om te weet dat as die kliënt aan hierdie vereistes voldoen, maak dit die brandrisiko laer.
0: Okay.
2: En sou die kliënt nie aan dit voldoen nie, dan betaal die versekeraar glad nie.
0: As 'n mens 'n bietjie agterstallig raak
2: op jou korttermyn.
0: Ja. Wat gebeur
2: okay, op korttermyn? Is nie soos 'n lening wat jy agterstallig raak wat iets in jou naam gehou word nie. Gewoonlik na jou eerste 2 maande as jy nie betaal het nie, kanselleer jou polis, maar jy kan dit weer herstel. Hulle kyk na die kliënt of jy kyk na die kliënt se risiko, jy kyk na sy patroon. Maar meeste van die versekeraars kan jy tot 3 keer kan jy byvoorbeeld per ongeluk jou polis laat laps in korttermyn en na die 3de keer dan moet jy 'n jaar polis uitneem. So dan weet hulle jy betaal vir 'n jaar vooruit
0: ja.
2: Dat jy kan die premies mis nie ja. So daar's opsies.
0: Korttermyn sê kort. Langtermyn
2: ja,
0: is lang.
2: Ja, dis korrek.
0: Is die verskil daar?
2: Ja, ons kan sien die kliënte sal eerder hulle korttermynversekering kanselleer om brood op die tafel te hou en dak oor die kop ja. Te hou of water en waar langtermyn weet hulle dis 'n lewenspolis of dis 'n belegging okay. Wat hulle weet gaan hulle van weer meer waarde wees. So daarom
0: spesiaal in ons ekonomie op die huidige oomblik korttermyn.
2: Ja.
0: Hoeveel gebeur dit al dat hulle sê, "Wow, ek kan nie meer nie, ek wil." En as jy praat van kanselleer, wat gebeur dan in die korttermyn met daai storie?
2: Ja, wat ons dan doen, ons sê vir die kliënt, moenie net kanselleer nie, kom ons hersien jou risiko. Jy kan byvoorbeeld van volle omvatting en 'n volle versekering kan jy verminder na byvoorbeeld net derde party of net beperkte dekking. So daar is opsies om jou premie daaraan minder te maak, maar jy hoef nie heeltemal net te kanselleer nie. Of jy in vandag se tyd kan jy ook net voertuig alleen verseker as jy regtig nie jou huis inhoud en jou gebou kan verseker nie. Maar wat ek wel bygelas het van vandag se ou mense of bejaarde mense wat nou byvoorbeeld in nou soos 'n grysse jeug of in 'n ouer huis kom, meeste van die versekeraars kan kom ons sê hulle kan dit nie meer bekostig die bejaarde persoon wat nou hier bly nie.
0: O,
2: kan
0: ja, jy as volgende. Okay, yes, ja.
2: Dit kan jy as kind van die ouer kan jy onder jou korttermynversekering kan jy basies die kom ons sê die persoon net 'n kamertjie en is dit 'n bed en 'n TV kan jy dekking uitneem onder jou huidige korttermynversekering wat dit baie meer bekostigbaar maak
0: okay.
2: En baie van die versekeraars sluit dit reeds in.
0: Dan
2: betaal jy nie premie daarvoor nie. So daarom moet hulle ons skakel om daai regte produk vir die kliënt buitekant
0: te kan gehoor. Ja. Het jy dit gehoor? Jy moet skakel hoor. Ek gaan nou die nommer vir jou gee. Luister jy vir my. Jy moet net nou skakel. OK. Wat gebeur as 'n mens man en vrou, want albei werk deesdae, die een verloor 'n job, is nou werkloos. Wat gebeur in daai geval? Het julle as hy sê in Engels is sympathetic ear of is maar tough? Jammer, ons kan jou nie help nie.
2: Nee, so Zelda net het gesê dat elke kliënt is vir ons.
0: Maar ek wil net weer bevestig.
2: Ja, ons is net ons is net daar om basies die geld te vat of die premie aan die kliënt af te smeer nie. Ons bid vir ons kliënte en ons kyk waar die beste belange vir daai kliënt kan wees op die einde van die dag. So ja, ons kliënte is net ons kliënte en hulle is ons familie vir ons, ja.
0: Wat advies het jy vir die mense daar buite op die huidige oomblik van korttermyn? Want op die huidige oomblik, ons weet wat gebeur in Suid-Afrika. So wat sou jy vir mense raai om te doen daar buite?
2: Gaan na makelaars soos ons wat volgekwalifiseerd is, wat regtig na die behoefte van 'n kliënte kyk en wat nie net enige polis of produk net afsmeer nie, maar wat regtig uitgaan om die beste vir kliënt aan te bied.
0: OK. Well, daar is enige iets wat jy wil byvoeg, net in geval? Nie? Going,
2: ons motto is, dit wat jy saai sal jy maai, en ons stel God altyd eerste in ons besigheid.
0: Daar sy. En jy is gelee waar weer? Net fysisk
2: in ons centrum, kantoor nommer 23, Valpark.
0: En as een mens wil e-pos of met jy in verbinding tree, hoe doen hulle dit?
2: Ja, hulle kan ons skakel, of hulle kan op ons webblad gaan. Ons kantoor nommer is 082-772-2638. Ons e-pos adres is admin@multilingbrokers.co.za.
0: Daar sy. Specialiseer in kort termijn, ne?
2: En dan beleggings.
0: Daar sê, that's Multilink Brokers. You've had it right here.

0: One of those big ones, no? That's Village People. You can't stop the music. And everybody does that dance, that, you know, that whole dance thing that they do. And it's always very, very, very, very nice. And there it is, just for you on your number one, 90.6. Santi, saam met my hier in ons makeshift atelier by reception. Nee, by resepsie. Hoe gaan dit met jou vandag, Santi?
1: Goed, dankie. Geen klagtes sien, niks probleme nie. Hierdie is mooi ons net weg.
0: Nee, jy is nou in die ou type lang rok van die dame van ou daar se daar van daar. Julle doen folk dans, né?
1: Yes, volkspele.
0: Volkspele, want yes. Jy kry dit nie meer nie.
1: Nee, jy kry dit nêrens meer nie. Ons is een van die min kulture waar dit wel nog doen.
0: En wat het gebeur? Hoekom doen julle dit nog?
1: Ons voorouers het met dit begin en ons jonger mense dra dit nou maar net voort en ons geniet dit. Dis vir ons 'n groot passie om dit te doen.
0: Ja, net so, het jy talent nodig om dit te doen.
1: Nee, weet
0: jy, want ek het twee linkervoete,
1: weet jy. Solank jy ritme.
0: Kyk, daar is link en dan is links.
1: Solank jy ritme het en lief is vir dans of ons met speel, dan kan jy dit doen sonder 'n probleem.
0: Hoeveel is julle in 'n span? Is dit 'n span of
1: wat is dit? Laar. Dit hang af. Ons laars is verskillende groottes.
0: Laars.
1: Ja, laars. Dit hang af hoeveel mense stel belang om volksspele te speel.
0: Aha. So dit enige iemand
1: kan. Enige iemand kan speel van oud tot jonk.
0: So hoeveel mense in 'n laar, sê jy?
1: Net soveel wat belangstel. Daar's nie 'n limiet vir mense daar in die laar kan wees nie.
0: Wat is die grootste treffer in die laar op jou huidige oomblik?
1: Vir ons as laar is dit maar 'n ou speletjie, Kimberley se trein. Ons
0: Kimberley se
1: trein. Die oudste spele, ons geniet dit baie.
0: Wow.
1: Daar is nou tans 150 spele in die hele boek.
0: Wat ek onthou, in my skool daar was, dan loop jy so onder deur die maan.
1: Ja, Suikerbossie.
0: Suikerbossie,
1: ons speel nog steeds.
0: So wat die een is daar nog? Suikerbossie?
1: Suikerbossie, Jampierewiet,
0: Kimberley
1: se trein.
0: Jampierewiet, Jampierewiet.
1: En Sabroyens.
0: Aanstap rooi en die pad is lang. Dit swaar.
1: Ja.
0: Ek ken hom nog steeds. Wat het tyd gelede nou optree?
1: Sodra ons musiek uitgesort is, dan gaan ons vir julle op vertoning doen.
0: Fantasties. Kan nie wag nie. Kan nie wag nie. Dankie dat jy ingekom het. Daar is hy by ons reception atelier.
1: Dankie baie.
0: There we go. On your number one, 90.6, where the music keeps on talking.

0: confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
1: In hierdie bulletin geborg deur Century Electrical. Apartheidsera polisieman bestempel Steve Biko as aggressief en donderstorms kan Springbok All Blacks stryd bemoeilik. Goeiemôre, ek is Jaco Veldman. Die voormalige polisiebeampte uit die apartheidsera, Daniel Siebert, beweer dat Steve Biko aggressief was tydens sy aanhouding. Siebert het gister virtueel in die Gqeberha Hooggeregshof getuig tydens die heropende geregtelike doodsondersoek na die dood van die teen-apartheidsaktivis in 1977. Siebert is een van slegs twee oorlewende veiligheidsbeamtes wat Biko se dood aanskou het. Tydens Siebert se getuienis het die Biko-familie gesê die heropende geregtelike doodsondersoek vorder voordat dit genoeg tyd gehad het om voor te berei. Dit het daartoe gelei dat die familie die proses in die hof betwis, deur 'n formele aansoek in te dien dat die verrigtinge tydelik gestaak word. Die geregtelike doodsondersoek is tot maandag uitgestel. Lesings by die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie in die Weskaap sal op 14 September hervat word, na weke van klasopskortings wat veroorsaak is deur gewelddadige studenteproteste oor finansiële bekommernisse en ander kwessies. Die universiteit het ook studente beveel om sy koshuise te verlaat, hoewel sommige gebly het. Die universiteit sê studente wat vertrek het, moet reisgereëlings tref om terug te keer voor die laaste kwartaal. Die bestuur sê die datums vir kwartaal 3 en 4 sal onveranderd bly met die huidige reses wat op 13 September eindig. Donderstorms, swaar reën en weerlig kan vandag se beslissende Springbok All Blacks kragmeting by die FNB stadion bemoeilik. Erge weer sal na verwagting oor Johannesburg beweeg omtrent dieselfde tyd as wat die rugby's Greatest Rivalry kragmeting begin. Eerling het vroeër van dese week aangekondig dat hulle ook die voorwedstryd verbyvlug gekanselleer het weens die verwagte weerstoestande. Die wedstryd begin kort na 5 uur wat duisende toeskouers en albei spanne by die stadion moontlik in gevaar kan stel soos die storm toeslaan. En ten minste 2 mense is dood na ontploffing by 'n militêre barakke in Bolivia. Owerhede vrees dat die dodetal hoër kan wees. Die Boliviaanse minister van verdediging, Ernesto Justiniano, sê dat ten minste 58 mense beseer is toe pirotechniese materiaal gister by die barakke ontplof het. Die polisie sê dosyne huise is beskadig en noodwerkers deursoek die puin. Die BBC berig dat Nebraska gesê het dat daar 'n risiko van verdere ontploffings is en het mense aangespoor om ten minste 150 meter van die militêre basis af te bly. Dit is dan al vir vandag se nuus geborg deur Century Electrical. Die 90.6 nuusman is môre oggend weer terug.
2: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical. Delivering results exceeding expectations.
3: Broadcasting live from Ons Grijse Jeug, Sasselburg. Knockout Pub and Grill proudly sponsors Afternoon Delights. If you change your

0: With me, Daryl Grant. That's a nice one. That's Felix and also Cascada with Boy, You Turn Me On. Well, it's one of those things. Whatever goes up your street, fantastic stuff. Nou, saam met my in ons makeshift atelier, soos hulle sê, hierso by ons Grijse Jeug in Sassel. Ek is baie bly, ons is eindelijk hierso. Is Jean van Crazy Paving and Work Steelworks. Jean, hoe gaan het met jou? Gaan het goed?
1: Baie goed met jou, Daryl.
0: Oké, okay, jy lyk asof my, jy's 'n biltong man, nee.
1: Ek love biltong, ja. Yes.
0: Wat een man hou nie van biltong nie. Wat een type biltong? Wat een type?
1: Net nie geel vet nie, ek hou van vleis.
0: Nee, ek met geel vet. Ek is geel vet. Wow,
1: ek
0: so
1: is te
0: lekker.
1: Bang vir die cholesterol.
0: Oh, ja, nee, kyk. Maar so lekker op die tong.
1: Baie lekker. Lieflik.
0: Ek wou gesels het in jou vyfde drankie, maar kom ons los het tot later toe.
1: Soos
0: jou
1: kom ons sê, koffie eers.
0: Ja, kom ons sê, dis koffie eers. So, Crazy Paving en Steelworks.
1: Steelworks, yes.
0: Crazy Paving, want jy sien paving en dan sien jy paving en dan denk jy, maar ek wil 'n bietjie crazy gaan. Is dit nou die hele idee, waar die idee vandaan gekom?
1: Weet jy, my pa het begin met Crazy Paving in 1987, so ons vier volgende jaar, ons 40ste verjaar.
0: Ek wou sê 40 jaar.
1: Yes, ons is ja, amper 40 jaar oud. Crazy Paving het gekom met die concept waar ons halwe stene in cirkels pak en dit is nou maar basis, ja, dit is, ja. My pa was baie bekend daarvoor, ons doen het nou nog, maar nie meer so baie nie, maar daar is nog hier en daar een navraagje vir die halwe stene ook, maar meeste van ons plaveisel is soos wat nou maar hier uitgestel is, is die gewone bevelsteentjes, ja.
0: En dan het, wat ek het ook die klein... It looks like pebbles.
1: Pebble paving, ja.
0: Pebble paving ook. Doen jy bykie, ook daarvan? Of?
1: Weet jy, hy het een bykie uitgesterf, volgens my, hier rond in die Valdriehoek.
0: Okay.
1: Sien jy nie baie van dit
0: gebeur. En die rede daarvoor, denk jy? Of net oor die algemeen, mense hou nie meer daarvan?
1: Weet jy, die gom is nogal redelijk dier.
0: Oh.
1: So dit werk een baie dier project uit.
0: Okay.
1: As jy hom doen, maar jy sien nog hier en daar van hulle, maar hulle is nie meer so baie gewild, soos wat het vroeger jare was nie.
0: Hoe hou, ja, na jy op paving neergesit het, en so kom sê 10 jaar later, daar kom... die weed of die grassie ding tussen die bakstene uit, dan denk jy vir jouself, ja nee, wat kan een mens nou eindelijk doen?
1: Dis nou die
0: to
1: ding
0: prevention, ek... prevention is better than cure, yes. So they, soos hulle sê, maar wat raai jy aan? So met die tyd, wat kan een mens nou kyk? Wat
1: dis,
0: kan een mens doen?
1: Dis nogal iets waar ek baie opgewonden is, ons het nou begin met plaveisel was, so ons was nou dees daar die plaveisel ook vir jou, as jy sê nou maar 5 of 10 jaar down the line is, en ja. Nou begin al bykie modder vlekkies en die goeders, en soos wat jy nou noem, die saankies wat is in die
0: ene, die eerste ding le, kom nou deur,
1: die groeikies daar van bo af, ja. Wat begin groei, die ding was om heeltemal uit, en ons was die stene bo op skoon, en dan herkraut, soos wat ons nou maar sê, om weer vir jou van vooraf, so dan seel ons hom nou weer met een sand en cement laagie, laat hy weer baie na by ons splinter net is, en tegen een tiende van die prijs wat nieuwe plaveisel kom.
0: En dan, dit nou gebeur met my broer, ek het nou nie geweet, ek gaan met jou praat nie, maar hy het daar oor gepraat, net die een dag en toe luister, ek sê, yeah, I don't know what you're gonna do, my but I really, really don't know. Want jy sê, jy betaal, en jy betaal, afhangende wele is, jy betaal baie dier, en dan so met die tyd ook, begin die grond sak, grond gaan altyd sak.
1: Hy beweeg maar, ja.
0: Hy beweeg en hy doen sy ding. Yes. Wat doen een mens daar? Is het nou, groep iemand soos jou, iemand anders is sy werk en sê, asseblief, maak het egalig.
1: Ons doen
0: het, daar is my water, ja. Dan sal plots die daar, soms weet wat water, water corrosion can do.
1: Ja, ook, hy maak om erger as hy lang kleed.
0: Correct, ja.
1: So ons doen herstel van plaveisel ook, en dan kan oma basis net die tweeninkies optel, weer compacteer, want daar is verskillende redes, het is ook een boom waar daar gegroeid het op een stadium, wat nou dood is en verrot, so dan sak hy ons dan maar weg.
0: Mhm.
1: Of een oud al een bykie zwaar voertuig, wil ek sê zwaarder voertuig as waarvoor hy bedoel is, wat nou oor hom rij, so dan trap hy om daar een gaaikie in, maar dis die lekker deel van plaveisel, as jy kan hom optel en terugpak, en het lyk weer soos asof daar niks met hom gebeur het nie.
0: Okay. Wat is dierder? Teer? Of wat jylle gebruik?
1: Plaveisel is klein bykie dierder as teer,
0: ja.
1: Die rede daarvoor is oor teer net een dun laagje gegooi word, vir nie vir domestic purposes, weet, word teer nie so dik gegooi soos in 'n teerpad buitekant.
0: Okay.
1: So dan word die teer bietjie goedkoper definitief, maar weer eens ook sou dit onder ernstig gebeur dat hy sak of 'n boomwortel lig om
0: daar sy.
1: En jy tel hom op, dan sal hy altyd die merkie los waar plaveisel voel ek is bietjie meer forgiving wat daai ding aanbetref, want jy kan die plaveisel optel en terugpak.
0: Ja.
1: Laat dit weer lyk soos wat dit gelyk het voor die tyd, wat jy nou ongelukkig nie met 'n soliede ding soos sement of teer kan doen nie. Want sodra jy nuwe sement gooi, wys hy maar altyd daar was oopgemaak gewees en so.
0: What's the longest driveway that you've ever done?
1: Wow.
0: Is dit 'n kilo lank?
1: Hy was baie naby aan 'n kilometer gewees, want ons het begin by 'n oomie se huis teen die rivier. Ons het intendeel, ek het nou een van die postertjies daar gehad wat daai huis spesifiek was. En elke keer nee, kom ons gaan bietjie verder, ons op die ouene 2000 meter daar gaan doen.
0: Wow, ja. Wow. So, hoe werk jy die pricing uit? Die normale paving wat gaan plaasvind, as jy in jou, jy weet, jy sit in jou kar en jy wil inry in jou huis en jy wil nou 'n mooi ding daar hê wat julle mense nou behartig. Hoeveel gaan dit kos? Is dit per kubieke meter of hoe werk die betaling?
1: Ons werk per vierkante meter, ja.
0: Oh, okay.
1: So sê nou maar as jy nou 10 meter lank, 5 meter breed plek het, dan is dit nou 10 maal 5 wat 50 vierkante meter is, en dan weet ons nou op hierdie stadium, dan gaan 50 stene in 'n vierkante meter in, so dan weet hy ook min of meer daarvan af om uit te werk, hoeveel stene en sand en alles jy gaan nodig hê, en dan werk ons die prys volgens dit uit vir die mense.
0: En is daar tyd, hoe lank vat dit? Van weet start to finish, soos
1: ja, afhangend ook weer eens van die grootte en die voorbereiding,
0: ja.
1: Daarom verkies ek om meeste van die tyd maar by die mense self te wees, om te kan sien hoeveel voorbereiding is nodig. Maar normaalweg, ons probeer ons mikpunt vir die spannetjie wat ons het, so 250 vierkante meter 'n week voltooi.
0: Ja, dit is tamelijk gauw.
1: Dit is redelijk vinnig, ja.
0: Ja, dit is redelijk vinnig.
1: Ek kry nogal baie komplimente oor die vinnige in en uit by mense, wat vir my baie nice is, want jy wil nie graag hê dan moet vir 3 weke chaos in jou erf wees nie. So ek wil so gauw as moontlik daar in en uit kom en allemaal gelukkig wees aan die einde van die dag.
0: Wat is die beste tyd? Seisoen. Ons praat nou van seisoene om dit te doen, as jy dit wel wil doen. Want somertyd reën.
1: Ja, maar somertyd bring weer werk.
0: Dit bring weer werk. Wat ek sê, is winter, is het beter in winter, as jy van jou punt af kyk, om te werk?
1: Van my punt af verkies ek wintertye ook, want dit is maar gewoonlik wanneer mense binnen in die huis sit en koud kry, dan
0: Jees, wil
1: kyk
0: nergens
1: iemand buitenkant toe, en dan wil allemaal eers verwarmers en goeders aan die gang kry.
0: Maar seisoene gaan nie jou besigheid affekteer nie.
1: Nee, glad nie.
0: Kyk, nou reën of sneeuw maak nie saak.
1: As dit nou erg waar storm reën en daar staan plasse water, ja, dan kan nou nou maar ongelukkig niks verder doen, en dan gaan ek maar in die werkswinkel en dan gaan swys ek, want dan maak ek vir mense hekke en aftakke en daai goedjies ook.
0: Dit is my volgende vraag.
1: Yes.
0: Maar is nou nie net oor dit nie, maar is ook oor staalwerk. Waarvan praat ons?
1: Weet jy, dit wat ek en hy 10 mense van my kan optel, dit sal ek vir jou bou, uit staal uit.
0: Rarig.
1: Ja, enig iets. Van hekke, afdakke, meubels, maak die saak wat nie, houers, kaste, enige ding wat jy nodig het van staal, sal ek vir jou maak.
0: Well, okay. En kom ons sê, ek het een van die staalbanke buiten in het roes, in het gamal, ek is nou nie te seker om dit te doen nie. Sal jy instap en sê, maar ons kan? Ons kan het jou soos laat niet lyk, of nie ultimate niet nie, die bikkie roes daar, want mense hou van die genuine old weathered look, die is daar ook, maar jy wil het net die bikkie opknikker, of knakker,
1: ja, kan jy dan te werk? Ons kan so bikkie kyk, jy weet, as daar van die goeikies is, wat nou deur geroes is, dan kan ou die dele uitsny, en het maar dat reg maak, jy weet, dan kan ek vir jou nuwe stukkies daar insit, en dan maak ons om weer so na niet as wat ons het recht krijg.
0: So, jy doen hekke ook? Staalhekke groot?
1: Ja, hekke, ons het remotes, die motors, hekmotors ook op. Grootste hek wat ek nou al gedoen het, was so 900 kilogram.
0: Ek weet so, nie eers.
1: Dis omtrent soveel wat 'n kar weeg.
0: Ok,
1: ja.
0: Dis een groot hek
1: dan. Ek denk, dis omtrent die limit wat ons bereik het, want ons het paar ekstra hande gekry. Ons het 14 manne nodig gehad om die hek op te tel.
0: 14 manne?
1: Ja.
0: Wat was die hek gemaakt van? Wat
1: staal?
0: Het net staal.
1: Ja, dit was nog maar rectangle tubing en ek moes maar die goed self buig, want die engineering plek het vir my gesê, allemaal rollers is te klein, hulle kan nie by die dikte staal buig nie, so toe moes ek het self en snij en buig.
0: En een combinatie staal en hout, dit ek ook seker?
1: Mal daar hoor.
0: Is dit?
1: Geleentheide nog nie so baie van dit gehad nie, maar meeste van die tyd is dit nou maar op hierdie stadium hekke, aftakke, palisades. So ek dink die konsentrasie gaan meer op sekuriteit vir die mense vir vandag se tyd, ja.
0: Ah, man. Okay. So jou man is John. Wat is jou nommer en weer eens die naam van jou besigheid? Waar kan mense jou in die hande kry?
1: Dit is Crazy Paving and Steelworks. My naam is John.
0: Ja.
1: En dan selfoonnommer 071.
0: Wag, 071.
1: 321.
0: Wag, 321.
1: 65 13 13.
0: En daar sy weer.
1: En daar is ons naam op Crazy Paving and Steelworks op Facebook ook.
0: Crazy. We love the crazy. Crazy, crazy, crazy. Daar net vir jou. Jy so op 90.6. Baie dankie dat jy deurgekom het. Oh, het laaste woord. Gevleelde woorde van jou kant af.
1: Baie dankie dat julle ingeluister het. Ek sien uit om van julle te hoor.
0: Ja.
1: Enige iemand wat plaveisel, staalwerk of 'n bietjie verwerk nodig het, ons is baie gretig om te help.
0: Daar sy. Is jy seker, dis al?
1: Dis hy. Baie dankie.
0: Going.
1: Gone. Lekker dag vir julle.
0: Dis hy. Dis meer as net 'n gevoel. Dis waar jy hoort. 90.

0: people take a strong test.
1: Yeah.
0: So you saw me that for grabs. The steps come.
2: Dit is 'n groot plesier. Kan ek shout? Ek kan shout. Ek is in beheer. Ek is die bestuurder hier by ons grys, sê jy, ja. Is reg, ja. Dis reg. Ons het 'n versorgingseenheid en dis 'n 24-uur versorging en ja, die mense bring hulle ouers na ons toe, hulle los hulle in ons versorging en ons kyk na hulle 24 uur. Ons het sisters, ons het caregivers wat hier is, ons het personeel wat ja, baie goed is, hulle kyk na hulle, ons aanvaar hulle as ons eie ouers. So ja, ons het woonstelle, ons het meentuise, so ons is hier met 'n 24-uur sekuriteit op ons perseel en die versorgingseenheid is ons prioriteit eenheid, want dit is maar die mense wat regtig nie na hulle self kan kyk nie, wat deeltyd versorging nodig het. So dis maar ons kerneenheid waarna ons omsien. Dit is baie moeilik om daai besluit te maak en dit is rarig, dit is ook 'n vraag wat die kinders vir ons kom vra, wanneer is dit rarig tyd vir hulle ouers. Ons vat bejaardes van 60 jaar af, die kinders bring hulle as hulle voel, hulle kan nie meer na hulle self kyk in hulle eie wonings nie en die kinders het ook partykeer nie tyd om na hulle te kyk nie as gevolg van werksomstandighede. So hulle kom vra maar en sê hulle kan nie meer na hulle self kyk by hulle huise nie en dit is vir ouers wat nog in hulle eie woningseenhede bly en die kinders het nie vir hulle plek by hulle woningseenhede nie. En dan kom vind hulle uit by ons of ons vir hulle verblyf het, veral in die woonstelle. In versorging is dit heeltemal iets anders, dit is as hulle glad nie meer na hulle self kan kyk nie en die kinders het ook nie daai geleentheid om na hulle te kyk, om hulle te versorg nie. Dis nou vir bejaardes wat nou doeke gebruik, wat bedlêend is en dan kom hulle na ons toe om na hulle te kyk.
3: Thank you. This is my my producer engineer saying, Daryl, fish on your microphone. Yeah, dat het my gehoord. All right. As, kom ons sê ek. Ek is nou soveel jaar oud. Let's say 55. Should I be thinking of moving into a place like this at that age? Vir die veiligheidsredes. Want daar is plekke hier so.
2: Dis reg, ja.
3: Gehoor, daar is plekke. At age 55, because I think they passed a new, doesn't even vet now, but say, jy kan, en hulle wil jonger bloed in hê, is dit reg om dit so te stel? Or are you doing someone else out of a place that really needs a place, if you're going to try this at 55?
2: Jy kan van 55, maar ons vat van 60 af.
3: Van 60?
2: Van 60.
3: En ouer?
2: 60 en ouer, ja.
3: So is that it? As jy 60 is, pa, gaan. Uit die huis uit. Ons wil die huis hê. Nee, I'm making light of this. It's actually very, very serious. But, dis ook om ek gevra het, wat kwalifiseer een mens dan, jy weet, vir ouer te huis, of vir plek soos ons grijse jeug. By the way, baie mooi naam. Baie mooi naam. Maar nou het jy dit al vir my gesê. But I still feel sometimes, if you're in good health, why do you need to come to a place?
2: Vir die meeste gaan het oor die sekuriteit.
3: Okay.
2: Dit gaan, omdat buitenkant nie meer so veilig is vir bejaardes nie, voel die kinders dit is beter om hulle in 'n bejaardesorg te sit waar sekuriteit 24 uur is en hulle veilig is. En ons gee ook etes uit, so hulle weet hulle ouers word, kry etes
3: en hulle word gesorg. Ek hou van die curry en rys, dit was besonders vandag. Ek het een bak gehad. Dit was baie, baie lekker. Maar dit is nie net dit nie, dit is gebalanceerde type kos. Wat jy eintlik kry, vertel ons daarvan.
2: Dis reg, ja, dit word deur 'n dieetkundige uitgewerk vir die bejaardes, so dit word gebalanseer wat hulle moet inkry elke dag, so die inwoners kan die kosse bestel, so hulle kies wanneer hulle dit wil eet, hoe hulle dit wil eet, as hulle vir hulle self in hulle buitewonings wil eet, is maak nie, so ons maak seker hulle kry die regte kos wat hulle moet eet.
3: Ah, is 'n plek hierdie, en is mooi hier so binne.
2: Baie dankie.
3: Hey, lovely, daar's 'n lapa.
2: Ja, dis reg.
3: Is daar sportsgeriewe hierso vir bejaardes?
2: Hulle doen elke maandag oefeninge, hulle het rammiekaps, hulle het bingo, hulle het bybelstudies, hulle het bidure, ja.
3: En parkering, as hulle kar het?
2: Ons het aftakke, ons het motorhuise, so ja, hulle het parkering.
3: Ek is seker die het paar karakters hierso.
2: Ons het baie karakters, ja.
3: Ek is seker, vertel ons een beetje. Nee, maar sê net, sê dat jy... Daai dame is 'n groot karakter.
2: Ons het 'n paar, so.
3: I'm sure it's always nice to hear their story as well.
2: Dis baie lekker om karakters te hê, want almal hou ons jonk. Ons hou daarvan en hulle self hou hulle jonk.
3: Do you have any that were once nurses themselves that are now here? Really? Yeah. Oh, vertel. Yeah. Net 'n bietjie.
2: Ons het 'n tannie wat 94 is, wat 'n suster was, so ja.
3: En nou sê aan die ander kant.
2: Sy is aan die ander kant.
3: Wat sê sy omtrent dit? Ek is seker sy het met jou gepraat daaroor. Hey, in this profession and now you find yourself in an environment like that, and you got to know one day I'm going to be looked after by people. So I better be nice to people on my way. As I say, be nice to people on your way up because you never know what you're going to do on your way down.
2: Dis korrek.
3: But it must be quite a change around for a person like that to go, oh, ek is nou op die ander kant van die situasie. Huh?
2: Ja, dit is.
3: Dit is. Wat van jou kant af nog daar?
2: Wel, in ons geval is dit, ons probeer maar net rarig ons beste vir die bejaardes doen. Ons hanteer elkeen asof het ons eie ouers is. So, ons wil elkeen veilig voel. Okay. Ons wil rarig nie, iemand moet dink ons probeer hulle benadeel of enige iets nie, want ons gaan ook in die situasie beland eendag.
3: Eendag, ja.
2: Ons kan nie sê, dit gaan nooit met ons gebeur nie. Ja. En dis hoe ons elkeen hier probeer behandel. En ek probeer ook vir my personeel leer, wat is dit jou ma of jou pa was? En hulle moet dit besef.
3: En onthou, eendag is dit jou tyd ook.
2: Dis reg, ja.
3: Hé? Hey. En ek sê dit, want kyk hoe grys is ek. Moet nie vir my so kyk nie, man. Oké, okay, kontak besonderhede, as een mens nou met jou wil praat, hoe gaan hulle te werk en wat moet hulle doen?
2: Ons kantoornommer is 016-976-2443.
3: En as dit te vinnig was, hier sy weer,
2: 016-976-2443.
3: En, hoe anders?
2: My kontaknommer is 084-275-8439.
3: Oké. Okay.
1: Julle kan ook kontak op 073-834-4993.
3: Net weer?
1: 073-834-4993.
3: En daai stem is geborg deur Daryl en Daryl. Baie dankie stem, daar gaat jy. Laaste gevleelde woorde van jou kant af.
2: Ek kan maar net sê baie, baie dankie vir allemaal wat vandag hier was en dankie dat 90.6 bereid was om hier by ons te wees vandag, uit te saai en ons gaan weer so maak en ons sê dankie aan die publiek wat ons kom ondersteun het vandag.
3: Awesome. Ek het bottle chutney gekoop.
2: En dis baie lekker.
3: Jalapeno chunks. Ek kan nie wag tot by die huis uitkom, ek gaan dit probeer. Dankie vir jou tyd.
2: Baie dankie.
3: And thank you for what you're doing in the community in Sasolburg.
2: En ek wil net dankie sê vir my span.
3: Yes, absolutely. Die hele span, almal van hoeveel, hoe groot is die span hier so?
2: Ek wil, Daphne kan daai ene antwoord.
3: Daphne wys my, dit is 14, 15, 16.
1: Op die stadium is ons 32 personeellede.
3: 32 personeellede. En hoeveel goue ouers het ons?
1: Sit op hierdie storm so 118 inwoners op die hele perseel.
3: 118. Okay. Thank you for the job you're doing. Bye-bye, donkey word.
2: Bye, donkey.
4: Step into the ring of flavor at Knockout Pub and Grill, where your taste buds take the ultimate championship bout. Juicy ribs, sizzling steaks, yummy pizzas, crispy onion rings, mouth-watering schnitzel, and when you think you're done, bam! Delicious milkshakes and tasty ice cream for the knockout punch. Take a seat at the bar or be seated at our tables. Sing along, stay late, and soak up the vibe. Knockout Pub and Grill, 4 Carnot Street, Funabel Park. Check us out on Facebook or call 082-828-1823. Open Mondays to Saturdays, 9 till late.
5: Looking for comfort, convenience and peace of mind in Funabel Park? Maple Lane Lodge Guesthouse is your perfect stop. Ideal for business travelers and contractors alike. Enjoy pre-sterilized room with Wi-Fi, satellite TV and personal safe and plenty of secure parking. Find us at 5 Vol Drive, Silvieldale, Funabel Park. Book your stay today. Call us on 016-023-0713 or WhatsApp 060-619-5169. Maple Lane Lodge, where comfort meets care.
6: Bring back the... Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
7: Broadcasting live from Ons Grijse Jeug, Sasselburg,

0: is on. Yes, it's on 90.6 with me, Daryl Grant. Good to be with you as always here. Where are we? Well, if you don't know already, it's hier by ons Grijse Jeug in Sasselburg, by hulle Lentemark. And ons gaan net nou gesels met Rulien. Oh no, that's Jolene. Itsy Darsho, omtrent a Dolly Parton song. Firstly though, let's go and have a look at some of the jobs that are available right here in the Vaal.
1: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midvaal Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: Right, a company in Meyerton is looking for a semi-skilled boilermaker with CO2 welding experience, preferably Afrikaans speaking. Nou kan jy met taak oor praat op 071-702-5223. And then a company in the Vaal area looking for a call center agent must be able to work shifts, including nights and also weekends. You can email your CV to office@multigenerator.co.za. And these applications, please, closing date is today, so get them in before 6 o'clock tonight. Spare datum daarso. We'll be back with more.
1: And that was the job search, brought to you by Midvaal Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: The local choice Cormet Pharmacy offering a wide range of products with amazing specials running for the month of September. Now, just take a listen to some of these. We've got Laxin. That's 150ml syrup, R67.95. You save R10 on that already at Cormet Pharmacy. And then JC Care sanitizing wipes, 30 wipes, was R36.95, now R29.95. And just one more, Listerine Total Care, 250ml, R69.95. You've already saved R10. Visit Cormet Pharmacy today at Pasteur Boulevard. That's at 5 Medquant Building, CW1. Funabale Park, and the number to call over there is 016-931-2578. Okay, Samet Maidan in ons makeshift atelier, hierso by reception at the best place that I've ever been to, ons Grijse Jeug. I've enjoyed it so much. These old folk, let me tell you something, they bent my ears backwards with their stories. Hulle kan hulle stories vertel, Rulien. Skuif in hierso so bikkie daar so, asseblief. Skuif in a bikkie.
2: Nader.
0: Hulle kan stories.
2: Oh, yes.
0: Hulle kan story wissel hier, daar en daar. Net waar jy wil.
2: En jy sit in die salon en het gaan, it's going.
0: Het gaan net aan en aan. Jy dink,
2: gange ver, nee, kom is
0: ver. So jy het een salon hier so.
2: Ja, ek het een salon hier so.
0: Is het nou net oop vir mense wat hier
2: so? Ons is oop vir die hele publiek, ja.
0: Die hele publiek.
2: Ja, jong, oud.
0: Okay. Wat is die hard styles vir ou mense dees daar? Hard styles.
2: Sy is modern.
0: Ja.
2: Jy kan kom kyk as ons hier klaar is. Nee, hulle is modern. Ek ken my ouma as een ouma met een rok onder die knie en krullers in die hare. Oh no.
0: Nee.
2: No.
0: Naaldwerk. Naaldwerk, julle doen het ook. Ja.
2: Naaldwerk doen Tannie Santi vir ons. Maar okay. Ons
0: as jy met jou naals wil heen.
2: Die naals doen ek. Ek doen pedis, ek doen menies. Ek haal ingroei twinnels uit. Ek doen even waxing, oh yes, ek haal eelte af, ek kan jou stories vertel.
0: Die hele boksen maas daar.
2: Het alles gedoen.
0: Jy stap in, jy kom uit met nieuwe voete.
2: Kijk, ek haal die toenals in my haare uit, as ek in die avond by die huis kom.
0: Die toenals in jou haare uit.
2: Dit gaan
0: erg. Ek hoor nou, voelke het ook gefluit vir my, jylle gaan een theetuin begin.
2: Yes, is dit ons gaan een theetuin opmaak. Op die stadium van die geveg het ek een winkelkie, maar ons wil het ontskep in die theetuin. Die feit vir dit is, ons ou mense kan nie ry nie. Ons ou mense kom nie meer uit nie. En ek voel, as die kinders kom kuier, dan kan hulle lekker sit en die kyk of the week geniet, saam met die cappuccino of die ding, en dit sal dit nie lekker wees vir hulle nie.
0: Die kost is geheg aan die type projek.
2: Ons het nou al mense gehad wat met vir ons kom, dinges is geheed, dit gaan omtrent om daai gedeelte te skep, want ons met die hele gebouw opsit. Ons kyk na so R80.000.
0: R80.000?
2: Ja, ons kyk na so 80, plus minus.
0: Jy begin nou van die grond af op.
2: Meeste van my goed het ek, maar om die gebouw op te sit, so dat dit veilig genoeg is vir ons ou mense, menende, daar mag jy baie glasvensters in wees nie, want hulle val. Jy weet, en as hulle val en hulle snij, al die goeders, mens moet dit in ag neem,
0: ja.
2: En dan moet dit ook goedgekeer word.
0: Oh.
2: So, dit is nie net van jy sitte het op en ons moet dit doen volgens speks, en ons moet dink aan ons rolstoele, en ons mense wat nie tot raak kan kom nie. Ja. So ons gaan haal hulle, maar het moet ook vir ons gemakkelijk wees om hulle in en uit te kry. Ja. En dan moet ons askies, denk aan die reën ook.
3: Die reën?
2: Reën, koue, weer. Ek meen in die winter word hulle siek.
3: En wat van die blomme?
2: Die blomme?
3: Ja, die blomme.
2: Die blomme kom in die tuin.
3: Die blomme moet daar wees.
2: Die blomme kom in die tuin.
3: Ek bedoel raarig, sonne blomme, wat is dit hier tuin?
2: Die blomme gaan oorals wees. Yeah. En ek wil 'n fountain doen. Ek wil 'n koolstoof inbring.
3: 'N koolstoof?
2: Ek wil 'n broodpunt inbring. Mense, dit gaan lekker wees.
3: We're aiming very high over here met 'n koolstoof. Vergeet my. Ek weet nie nie van die koolstoof ding.
2: Kry Maria.
3: Hi, we thank you so much. That was the end of that interview. As we carry on here on 90.9 Experience with Jack. Kom ons gaan nou terug dan ook. En ons kyk na haarstyle en verskillende diepe projekte wat jy wil eintlik nog doen. Is daar nog projekte?
2: Yes, ek wil. Ek wil baie graag wil ek die salon groter maak. Dit is my grootste wens. Ek wil die haarsalon groter maak. My rede daarvoor is, ek gaan nou nie brek nie, maar ek mag maar. Ek staan op 100 amper 70 kliënte alleen. Ok, die meisie wat nou saam met my werk, Lizette Kalman, sy staan al amper op 50.
3: Lizette?
2: Sy is, kom in.
3: Is ok, is radio, hulle kan nie sê.
2: Ok, sy is, wat nou seker 2 maande by ons, ne? Ja, sy is 2 maande.
3: Nee, hoe gaan met jou? Daar is so in die hoekie daar, sy is.
2: Ja, sy is so amper 2 maande by ons en sy het amper 50 kliënte.
3: Wow, that's nice. Vertel my skinderstories. Want daar is altyd 'n skinderstory in 'n haarsalon. Wat is die grootste ene wat jy al gehoor het?
2: Ek weet van ouers se kinders wat aanbye het. Really? Ek dink? Want my salon sit in die spot.
3: Jy weet, jy kan nou nêrens vat nie.
2: Wat in die gang af hardloop.
3: Yes.
2: Die res kan ek nie praat nie, want hulle praat baie oor die staf.
3: Yesterday.
2: Sal dit doen met 'n koffie.
3: Oh, sorry. Ja. Alright, so oor die algemeen, 'n plek soos die, and I think any old age home, I don't like calling it that, will be quite a place to work in, want die karakters wat jy so kry is.
2: Ek sal nooit weer my hele lewe in die dorp gaan werk of in my huisag nie.
3: Nee.
2: Nooit weer nie.
3: Nooit weer nie.
2: Ek wil net my 2 dogters kry om het saam met my te doen.
3: Ja nee, hulle kyk vir jou, hulle is so embarrassed op die huidige oomblik, wat ma nou net gesê daar so. Ok, so, jy sê, as mense wil, kan hulle deurkom, jy moet nou maar net 'n reëling tref met jouself. So, jy hanteer binne en
2: buiten. Ons hanteer enige een.
3: Enige een. Laaste woord van jou kant af dan? Is daar nog ietsie?
2: Ja, kom ondersteun ons, asseblief, kom ondersteun ons, nie omdat ons selfsug, of nie, ek sal nie sê geldgierig is nie, maar is 'n lekker atmosfeer. Baie mense dink as jy 'n salon by 'n ouer huis het, och, julle girls, dis nie och nie, dis lekker.
3: Dis awesome. Girl. Bye, dankie vir jou tyd, en as hulle jou in die hande wil kry,
2: is by 076.
3: 076. 215 jou pen het opgehou werk, wag, as ek, 215, ja,
2: 22 88,
3: en die nommer weer,
2: 076 215 22 88.
3: Let's go snip snip en al die rest, daar sê, baie dankie word, thank you, bye.
4: Afternoon Delights, brought to you by Knockout Pub and Grill.

Bon Jovi en Jelly Roll met Living Proof, net hier op 90.6 FM Stereo. Hi, hallo, welkom. Jy is nog geskakel op Saturday Social, saam met my, Chris Marie. Ek hoop jy het sover 'n fantastiese dag. Die dag het basically nou eers begin, in my opinie. Die rugby is nou aan, jou naweek beat is op pad, waar ek vir jou 'n tema gaan gee, en jy geef my 'n liedjie wat jy dink die beste daarby pas. So bly ingeskakel as jy wil hoor wat vandag se tema is. Ons het jou stylstryd in die tweede uur en jou throwback track in die laaste uur. Die volgende drie ure wil jy definitief nie mis nie. Ek het 'n paar werksgeleenthede vir jou, Summer Wall Happenings en 'n paar kompetisies waarvan ek jou so bietjie later gaan vertel. So kry sodoende jou drankie reg, sit terug en draai jou volume harder sodat jou bierman ook sommer Saturday Social saam met jou kan geniet.

Niks beter as die valse trefferstasie met Mel Smith. Stay if you want to dance. Dis amptelik tyd vir jou naweek beat. Jou tema vandag is energie of energy. Stuur vir my 'n liedjie wat vir jou die beste by vandag se tema pas. As jy voel jy kort dalk 'n bietjie energie, stuur dit ook vir my. Laat weet my. Sê Chris, maar ek kort 'n bietjie energie vir vandag. Ek voel net nie lus vir enigiets nie. Dan speel ek vir jou 'n lekker liedjie om jou op en wakker te kry. Onthou die WhatsApp nommer is 0623445545. Stuur vir my liedjie wat energie of energy in het. Terwyl jy dit doen, vertel ek vir jou 'n bietjie meer van die fantastiese pryse by Aero Pharmacy. The local choice Aero Pharmacy offers a wide range of products with amazing specials running for this month, the month of September. Listen to this. Iliaden Kids Nose Drops 10 ml was R97.95, now R87.95, save R10. Iliaden Baby Nose Drops 5 ml was R77.95. Now R67.95, save R10, and Voltaren 12-hour ointment, 100 gram, was £399.95, now R384.95, save R15. You can visit the local choice Euro Pharmacy, the local choice Euro Pharmacy today at corner of General Herzog and Asahai Street, Three Rivers, or you can call the number. The number is 016-423-6940.

0: Dis Nagmerries, Bye Bye Baby, van Fransje van Kouk, net hier op die waarsitreferstasie, 90.6 FM stereo. Ek het vir James wat sê, hi, ja, asseblief, speel vir my een lekker song, is een van die wat nie energie het nie. Ek wacht net vir 5 uur vir die rugby, dan sal ek weer energie kry. Ek dink ons allemaal wacht vir 5 uur vir die rugby, dan is allemaal weer lekker energie. Maar, om jou biekie een hups toe te gee, James, hier is die Piesangskille en Marnie van der Merwe met Shotgun, net na die breek.
1: Hulle weet nie wat ons weet nie, jou driek is leek en jesie, da's niks wat ons moet vrees nie, want niemand kan om keer nie.
2: Celebi Bearings.
3: By Celebi Bearings kry jy die beste diens en producte in die val driehoek.
1: Hulle weet nie wat ons weet nie.
2: Landbouparte.
1: Hulle weet nie wat ons weet nie.
2: Transmissie.
1: Hulle weet nie wat ons weet nie.
2: Motoronderdele.
1: Hulle weet nie wat ons weet nie.
3: Celebi Bearings, nog steeds die aas van...

98.6 waar jy thuis voel shotgun van die Pisangskille en Marnie van Merwe. James, ek hoop dit het jou 'n bietjie beter laat voel. Ons het nog iemand wat net so 'n hupstoot nodig het, net so 'n bietjie energie nodig het. Dit is Quentin. Hy sê: "Dag sê dame, kan jy asseblief vir my Klipwerf se warm vastrap speel? Asseblief, dankie." Dis Quentin en geseënde dag. Quentin, ek speel hom vir jou net hierna. Ek weet ons almal kort net so klein bietjie help, so klein bietjie energie. So, hier is hy.

0: DJ Koos en Jan Closé met Love is a Verb. Dit is 90.6 waar jy thuis voel en dit is tyd om die wenner aan te kondig van jou naweek beat. Nou voor ek dit doen, kom ons kyk eers wat was al jou liedjies? Roan sê, Bartie se impulsief, dit laat my altyd opstaan en saam dans. Definitief Roan, ek stem saam met jou. Magda sê, Beyonce sê energy. Melissa sê energie van Len Miller, my gunsteling liedjie op die oomblik. Dit is definitief ook een van my gunstelinge, Melissa. Monica sê, Dirk van Westhuizen se spoel my af is definitief 'n liedjie wat my baie energie gee. Daar stem ek ook saam met jou, Monica. En Chris sê, 'n ou klipwerf liedjie kry mens altyd op jou voete. Weereens moet ek ook saamstem, maar my gunsteling een vir vandag, die wenner vir vandag se naweek beat dan, is, wie is dit? Dis Melissa wat sê, energie van Len Miller. Melissa, dis definitief ook een van my gunstelinge en jy het die naweek beat se thema spot on op sy kop geslaan. Na die breek, hier is energie van Len Miller.
1: Ready to experience the future of driving with Geely Vereeniging. Turn heads in the trend-setting Geely Coolray SUV. Switch to smart electric mobility with the sleek Geely E2. Or step into premium luxury with the next-generation Geely E5 Aspire. All packed with advanced safety technology, bold styling, and backed by comprehensive Geely Care after-sales support. Visit Geely Vereeniging on Van Riebeek Street, Duncanville. Or call 016-880-0860. To find out more about this week's specials, Geely, drive the future today.

Len Miller met energie net hier op 90.6 waar jy thuis voel. Dit was dan jou wen liedjie vir jou naweek beat vanaand, vandag om Saturday Social. Ek is al reg vir die rugby. Sien, ek wil al by vanaand wees. Ons het nog iemand wat so 'n bietjie energie nodig het. Magda sê, middag, kyk, ek weet, dis 'n snaakse versoek, maar my man se gunsteling song is Visgat, kan jy dit asblief vir ons speel? Magda, ek sien jou man kort ook 'n bietjie energie, ek speel hom net hierna. Voor dit, kyk ons gou na jou wall happenings en 'n vinnige breek. So, hier is jou wall happenings en dan sluit ons ook sommer die eerste uur van Saturday Social af. Onthou, in die volgende uur is jou style stryd en jy wil dit definitief nie mis nie. Ons gaan twee musiekeras of genres met mekaar vergelyk en vandag se is interessant. Hier is die wall happenings. Op Vrydag 11 September het Lewenslig hul golfdag by Emfuleni Country Club. Afslaan is 11 uur en formaat is 'n bettable stableford. R2000 vir 'n 4-bal met ete by prysedeling is ingesluit. Borgepaadjie teen R2000 vir besprekings skakel vir Johan by 083-252-9131 of jy kan ook vir Jannie skakel by 083-450-2395. Jy kan ook gaan na 906fmstereo.com.

0: Dis 98.6 FM Stereo. Dit was Muse met Resistance. En voor dit was Hard to Heart van Brendan Piper. As jy nou net ingeskakel het, baie, baie welkom. Jy luister na Saturday Social saam met my, Chris Marie. Dis tyd vir die tweede uur wat ek saam met jou kuier. Ons begin binnenkort met jou stylstryd waar ons twee musiekgenres teen mekaar opweeg. So bly ingeskakel om te hoor watter twee genres dit is. Onthou ook in die derde en laaste uur jam ons uit met jou throwback track. Ek weet die My woorde wil al klaar rugby kyk. Ek weet die rugby is amper aan die gang, maar stuur solank jou braai liedjie vir my wat perfek by later se rugby pas, dan speel ek om vir jou tydens jou throwback track. Onthou die nommer is 0623445545.
1: Waar jy tuis voel.
2: Ek is die stoutste. Hoor jou men die son dat hy reeds op jou dat vat.
3: 98.6 FM.

0: Joe Cooker, you can leave your hat on. Dis 90.6 FM Stereo, dis tyd vir jou job search. Ons gaan gou na twee verskillende werksgeleenthede kyk. So as jy dalk op soek is na werk of van iemand weet wat op soek is na werk, stuur hierdie vir hulle, luister mooi, skryf het neer. Jy kan het ook kry op 906fmstereo.com/jobsearch. Binnenkort begin ons met jou stylstryd en in die derde en laaste uur is jou throwback track. Ek sien ek het al klaar een paar mens gekry wat my liedjies ingestuur het. In jou laaste uur met jou throwback track stuur sommer nou al vir my jou gunsteling braai liedjie wat jou gaan regkry vir die rugby. Jy kan dit nou al vir my stuur, ek gaan dit eers speel in die derde uur. Maar vir nou, hier is jou job search. Company in the Vaal area is looking for friendly, energetic and reliable bar staff, previous bar or hospitality experience, friendly, positive and customer focused, reliable and punctual, able to work well under pressure, flexible working weekends and public holidays. Send your CV to admin@rietspruitabattoir.co.za. That's admin@rietspruitabattoir.co.za. Or you can WhatsApp 072-409-2461. Then BP Maxi Motors is looking for an experienced manager, must be able to work under pressure, manage staff and have unreliable transport. CVs must be dropped off at Astron Garage. Remember, you can also get that on 906fmstereo.com/jobsearch.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: Sit die musiek harder en maak dit jou
3: ding. Almal weet as ek drink, wil ek dans. Almal weet as ek drink, wil ek ras.
4: 90.6 FM.
3: En die wonde van te sy, die sanders, sal die ander.
4: Waar jy thuis voel.

Dit is ons wonderlik is met selfbewus net hier op 90.6 waar jy thuis voel. Met dit sluit ons dan die tweede uur van Saturday Social af. En ons doen dit met jou Wall Happenings. Binnenkort begin ons met jou throwback track. As jy nog nie het nie, stuur jou lekkerste, beste, gunsteling, braai liekie of rugby liekie vir my. Want binnenkort begin die rugby. En dan kan ek het vir jou speel terwyl jy in die achtergrond daarna luister en na rugby kyk. Maar hier is jou Wall Happenings. Donderdag 24 September

Dr. Beat van Miami Sound Machine. Dis 90.6 FM Stereo. Die rugby skop binnenkort af. Daar's nog so 3 minute oor. En dit is tyd vir jou throwback track in hierdie uur. Ek speel vir jou lekker braai liedjies waarvoor jy gevra het wat jy kan luister terwyl jy rugby kyk. As jy nog nie het nie, asseblief stuur vir my jou lekker braai liedjie of die liedjie wat jy definitief wil sien so terwyl jy rugby kyk. Op 0623445545. Bly net waar jy is.

Dit was 'n donker koue oggend en die party was klaar. Juggie het gegroet en sy engine was gaar. Hy het gesê vir die manne hy moet huis toe gaan, maar van daar was hy vinnig by die Germans aan.

Kaptein Kassel van Jihu, net hier op 90.6. Baie tuisvol, dit was van Sandy af. Ons is bezig met jou throwback track. En volgende op die lys het ons vir Roan wat sê, Hi Chris, met die hoop, het gaan goed. Het gaan baie goed, dankie Roan. Speel asblief vir ons Brendan Piper se Soen Soos Wat Jy Dans, terwijl ons lekker na die rugby kyk. Roan, hier is hy.

Brendan Piper, Soons is wat jy dans van Roan af. Volgende op die lys het ons vir Michael wat vra vir Rian Benardi en Jay se rowe bliksem. Want niks beter as 'n bietjie Rian en Jay terwyl jy rugby kyk nie. Hier is hy.

0: Arne Jordaan met Lig Bly Lig. Jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo. Ons is besig met jou throwback track en volgende op ons lys vir ons throwback track is Monica wat sê, middag Chris Marie, het jy dalk Zianai Simon se braai broodjie liedjie. Monica, ek het, gee my 2 oomblikke, want hier is hy.
1: Hey, Bookie, bring your flesh.

0: kruil.
1: Dit is Zianai Saaiman met die braaibroodjie reel. Jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo. Ons is besig met jou throwback track. En volgende op die lys is Harde Kole.
2: Dis die reek in jou kleren. Dis kant middernacht. Dis die manne se stories. Oor die dag se jag. Dis die knetter van die hout. Wat die vlamme lek. Dis my hartse plek. Vergeet van gister. Môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil. En saam sal ons lag. Bring die boksgitaar. Want 'n man moet sing. Ja, man moet sing.

0: Bosveldman. Dis Wolk van Blerk, Rieke Snel, Adam Tas en Rufen sê, almal saam met harde kole net hier op die Waalse Trefferstasie op Saturday Social, saam met my, Chris Marie. Ek moet vir jou sê, die bokke is besig om my 'n bietjie angstig te maak. Dalk net 'n bietjie nie heeltemal angstig te maak. So, na die breek is ons nog steeds op jou throwback track en hier is 'n Leon Schuster liedjie vir jou, dalk kry dit die bokke bietjie aan die gang.
1: Pa se werkswinkel was meer as net 'n plek waar motors reggemaak is. Dis waar jy kon aanklop vir raad of 'n koppie koffie. Martin's Funerals het dit verstaan. Hulle glo dat 'n begrafnis besonders moet wees. So ons kon pa se lewe vier, terwyl hulle die res gedoen het. Met kantore in Vanderbijl Park, Drie Riviere en Sasselburg kan Martin's Funerals ook jou geliefde se begrafnis spesiaal maak. Kontak Hein 083-288-665 Martin's Funerals, leaders in the funeral industry.
2: More than just a feeling.
3: It feels like home. 90.6 FM.

Ons is bezig met jouw throwback track. Dit was Leon Schuster se Hatahaka. Volgende op die lijst is Appel se Foute en dit is dan Rian se versoek. Hy sê, kom bukke, kom.

Geniet die dag met kleur, pret, lach en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands projek by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9 uur. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op braaidag!

bang, priekas.

0: Kedern met Kaptein D Remix, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers. Elke saterdagavond tussen 6 en 9 saam met Marne. Goeienaand, welkom as jy nou net ingeskakel het op die valse trefferstasie vir die lekkerste in Afrikaanse muziek vir die volgende 3 ure. Ek het vir jou om 7 uur 'n 3 in 'n ry wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy sê vir my wat is die kunstenaarsnaam en wat is die 3 liedjies se name. Vanaagse vingers wen daai kroon om 7:30 so 'n bietjie Vrystaat heavy metal ons boeremusiek bly ingeskakel daarvoor jy wil dit nie mis nie en dan om 8 uur die baanbrekers top 3 ons kyk wat se verskuiwings het daar plaasgevind indien daar verskuivings plaasgevind het. En dan gaan ons aan ook met die lekkerste in Afrikaanse muziek. Ek het vir jou Bobby van Jaarsveld, André Het en nog vele meer wat voorlê. Maar nou eers 'n bietjie Ray Dillon met Breek My.
1: Waar jy thuis voel, 90.6 FM Stereo.

0: Cheyenne Snotkop, ek like hoe jy dans die Snassie of die Nassie remix net hier op 90.6 FM stereo en baanbrekers. Elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met Marlo en Home 7 uur is die tyd vir daai 3 in 'n ry wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy sê vir my wat is die kunstenaars naam en wat is die 3 liedjies se name. 'N bietjie Andre het met Oujense, Jan Blom, Demi Lee Moore en nog vele meer bly ingeskakel net hier op die val sit refferstasie
1: 99.6 waar jy tuis voel.

0: dit?
1: Dis Andriet met O Jen sê ons doen dit net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM stereo. Ons gaan aan met die lekkerste in Afrikaanse musiek, Rohan Josh, Maan en Sterre en Vanilla, nie stilstaan nie. En nou om 7 uur is dit jou 3 in 'n ry, bly ingeskakel.

bikkie uit. Pieter Koen met hakke bikkie uit, net hier op 90.6 FM stereo en baanbrekers. Elke saterdag aand tussen 6 en 9, saam met maar nou. Ek nou vir jou Demi Lee Moore met Maak My Jou Tequila, die DJ Snow is hy bootleg en dan Rian Benade met 'n kattebak. Dit vat jou so omtrent na 7 uur toe vir jou dreenery wat ek vir jou drie liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy sê vir my wat is die kunstenaars naam en wat is die drie liedjies se name. Vanaagse vingers, wen hy kroon.

Demi Lemoore met Maak My Jou Tequila, die SA DJ Bootleg, net hier op 90.6 FM Stereo. Nou is het tyd vir jou dreenerei. Ek speel vir jou drie liedjies van dieselfde kunstenaar, en jy sê vir my, wat is die drie liedjies se name, en wat is die kunstenaar se naam? Met die derde, en dan soek ek al jou antwoorde, jou naam, kunstenaars naam, en die drie liedjies se name. Vanaf se vingers, wen hy kroon op die WhatsApp lyn 0623445545. Hier is jou eerste een, luister mooi, tik hom so lank in die WhatsApp, maar moet hom nog nie stuur nie.

Dis jou eerste liedjie in die 3 in 'n ry. Wat is daai liedjie se naam? Wie sing daai liedjie? 0623445545 met die laaste een. Dan soek ek al jou antwoorde by daai WhatsApp nommer 0623445545. Hier is jou volgende en jou tweede liedjie. Tik hom saam in WhatsApp, moet hom nog nie stuur nie met die laaste een. Dan soek ek al jou antwoorde.

Dis jou tweede liedjie in die 3 in 'n ry. Wat is daai liedjie se naam? Wie sing daai liedjie? Hier is jou laaste een. Nou soek ek al jou antwoorde. Jou naam, kunstenaarsnaam en die 3 liedjie se name na 0623445545. Vinnigste vingers wen daai kroon. Ons kyk wie vat hom hierdie week.

0: Liesel Pieters met Singles, net hier op 90.6 FM Stereo. Dit is natuurlijk jou drenerij kunstenaar. Die tweede een wat ons gespeel het was Awesome Loos van Liesel Pieters. En die een waarmee ons die drenerij afgeskop het was Gooi Jou Liefde Op My Neer. Ons kyk gou wat sy antwoorde het ingekom. Het ek gou hierso kyk. Johnny Nansen, jy het hulle al drie reg. Pieter Nansen, jy het hulle al drie reg. Hendrik Nansen, jy het hulle al drie reg. Henk, jy het hulle ook al drie reg. Susan, jy het al drie reg. Marie Nansen, jy het hulle al drie reg. Wilna Nansen, jy het hulle al drie reg. Steintjie, jy het hulle ook al drie reg. Erik en Bella, Nansen, julle het hulle ook reg, maar julle was nie die vinnigste vingers gewees nie. Ons kyk gou hierso, Veronique, Nansen, Veronique, jy is vanaand se wenner, jy vat daai kroon tot en met volgende week toe, dan kyk ons wie om van jou kop kan afval. Nou gaan ons aan met die lekkerste in Afrikaanse muziek, Ariana, Venus, Fatman en nog vele meer. Onthou om 7:30, so 'n bietjie Vrystaat, heavy metal, ons, boere muziek.
1: Ons bring vir jou die

0: Steve Hofmeyer met Awesome Ruben, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers, elke saterdagavond tussen 6 en 9, sondag nou. Na die advertenties, het tyd vir so bietjie vrystaat, heavy metal, ons boeremusiek, die Fatvas Dansorkest met Loop so stroop en die Venterkies met die Radkas vastrap.
1: Bly ingeskakel vir Baanbrekers net hierna.
2: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
1: Baanbrekers op 90.6 FM Stereo, elke saterdag aand tussen 6 en 9.

0: Damland Wessels, nie so diep nie, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers, elke saterdag aand tussen 6 en 9, saam met my Arnou. Na die advertensies is dit tyd vir jou Baanbrekers top 3, bly ingeskakel, net hier, jy wil dit nie mis nie.
1: Baanbrekers is terug na hier.
2: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
3: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Val Toyota Vereniging.
4: Since 1978, Val Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Val Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Val Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Val Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
1: Baanbrekers op 90.6 FM Stereo, elke saterdag aand tussen 6 en 9.
0: En ons is terug met Baanbrekers, net hier op die valse tariefstasie 90.6 FM Stereo. Ons kyk na jou Baanbrekers top 3, wat het laas week gebeur. In die derde plek, Liesel Pieters, jou weer eerste soen, dit was 'n nuwe inskrywing. In die tweede plek, Azurio SA, saam met Jakkels Vibe, soen my in die donker. En dan jou nommer 1, Liani May met 'n chillpil. Jou nommer 3 nog steeds vanavond op die Baanbrekers top 3 is Liesel Pieters, jou weer eerste soen.
5: Nommer 3.

0: Dis jou nommer 3 op die baanbrekers top 3. Jou nommer 2 nog steeds vanaand Azurio SA saam met Jaggels Vibes. Soen my in die donker.
1: Nommer 2.

0: Jou nommer 2 nog steeds vanavond, Azureo SA, saam met Jaggels Vibes, Soen My in die Donker. En jou nommer 1, nog steeds vanavond op die baanbrekers top 3, niemand anders nie as Liani My met 'n Chill Pill.
1: Nommer 1.

0: Bobby van Jaarsveld met my type, net hier op 90.6 FM stereo en baanbrekers. Na die advertensie, so bietjie Shal Stone met En Sy Sê, Melanie met Paspoort en nog vele meer wat voorlê, net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo.
1: Baanbrekers is terug na hier.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
1: Kry jou ritme reg met Baanbrekers.

0: wat?
1: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ek nie vat nie. Wat is dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet high performance feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnier? Grasnier lê my ook. Wag nou, is dit nie net vir groot boere nie? Nee, ook vir naweekboere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.

0: Waar die ritme
1: jou thuis laat voel.
2: Ken jy vir Tony van Benoni?
3: Dag met 6 FM.

Jou daai slotsie. Die 90.6 FM.

0: die ritme.
1: Jou tuis laat voel.
2: Ken jy vertel nie van benou nie. Ons sokkie tot die einde. Sokkie tot die einde.
3: 98.6 FM.